Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu leser Oddny og Reina ur evangelionen etter Johannes.
2: Fjorde kapittel. Ta i Herren nu fikk jeg vita at fariseerne hadde fratt at Jesus vann flere lærersveinar og døpte flere enn Johannes. Ta var det ikke Jesus sjolver som døpte, men lærersveinar hans herra. Ta for han ur Judea og for av sted at ur til Galilea. Han måtte ta færa gjøkken Samaria. Så kom han til boi i Samaria som eiter Sykar. Stått fra gjerastikken og i Jakob gav Josef sine synen. Her var brunnen Jakobs. Jesus, som var mor av feriene, satt nå her ved brunnen, til å være omsatt av tøymen. Ta kom kvinna ur Samaria etter vattnet. Jesus sier vi henne, «Gjøv mer å drekke». Tøy lærersvenner hans herre var ferdig å stå inn i byen å kjøpe med. Ta sier hans samverska kvinna vi henne, «Hvordan ber det til at du som til jøte, blir med samverska kvinna om nek å drekke?» Tøy jøter kommer ikke sammen ved samverger. Jesus svara i henne, «Hei du kjent gav og gods, og visste du hvor han som sier vitte, gjev meg å drekke, så hei du by han, og han hei givet her livande vatten.» Kvinnan, sier vi han, «Herre, du hev jo ikke å dreie opp vatten vi, og brunneren djupor, kvian i hev du ta hit livande vattnet. Mans du være større enn Jakob, feir okkara, som hever givet okkom brunnen og sjolvor drutti ur honom, han og syner hansara og kreatur hansara.» Jesus svera i henne, «Hvert han og drekker av hesom vattene skal tista attor, men han og drekker av vattnen og i egevi honom skal ikkje tista vi allar ever. Nei, vattne og i egevi honom skal vere ui honom kjelte av vattnene som springer opp til evet loiv.» Kvinnan, sier vi han, «Herre, gjev meg hetta vatten, så vi tyst ikkje og kan steppa fra å komme her etter vattnet.» Han sier vi henne, «Færa sted og råpa mantøyen, og kom så her.» Kvinnan sverar, «Jeg hev jo ongan mann.» Jesus sier vi henne, «Vel måst du sia, jeg hev jo ongan mann. Tøy to hever haft fem menn, og han og tøy to hever nu ikkje mever tøyen. Her sier du satt.» Ta sier kvinnan vi henne, «Herre, jeg så ikke at du profeter. Fetrar okkara hava tilbyet hesom fjallet, og tid sier at i Jerusalem er steget her tilbyet eier av vera.» Jesus sier vi henne, «Trygg mer kvinna, tan tui kjemur ta etter kvørstje skal vera hesom fjallet, etter i Jerusalem til tilbyet feiren. Tid tilbyet her og tid ikke kjenne. Vi tilbyet her og vi kjenne. Tui frelsan kjemur fra jødenom. Men tan tui kjemur, og nu, ta i hinne sann og tilbærar skulle tilbæra færin og i anda og sannleika, tui til slukar tilbærar færin vil heva. God ante, og tei som tilbæra han, må tilbæra i anda og sannleika.» Kvinnan, sier vi han, «Jeg veit at Messias kjemur, han som kallast Kristus. Ta i han kjemur skal han kunnkjer okkon alt.» Jesus sverar i henne, «Te er i han som talar vid te.» Og i tog sama kom og lærersvenner hans herre. Tar undrast av at han talar vid kvinnen. Ta og sier ungen, «Hver vil du henne, etla, hvor tåsar du vid henne?» Ta let kvinnan vann krokosuna standa, og får inn i byen og sier vid falskje her, «Kom jo sånne mann som har sagt mer alt og jeg har gjort. Mann han ikke vera Kristus.» De får ta ut ur bynum og ta og leina ut til hans herre. Medan hetta får fram, bo og lærersveinan han og søtto, «Rabbi, fat er at eta.» Han sverar i taimon, «Jeg har vi mæt at eta som til ikkje vite om.» Ta søtto lærersveinan kvör vi annan, «Man nekar hava bor i honom mæt.» Jesus sier vittar, «Mæter moin at gjera vilja hans herre som sender meg, og fullføra versk hansara. Sia til ikkje, fyra manar er enn og en heste kjemur. Men jeg sier til kun, lytti opp eiotikkara og suttje marsjernar. Ter er langke kvitar til at hesta. Tanni hestar fer løn og saunar avvokst til evet loiv, så at her kunne gleda saman, beit han i soar og tanni hestar. Tui her er året satt, ein soar og annar hestar. Jeg har sendt ikon ut at hesta te som tid ikkje hava arbeid. Ærer hava arbeid, og tid er kommer inn i arbeid herra. Nekver samverjar og bøynon kom til tryggva han, er tui som kvinnan seie ta jo vittnare, han hefur sagt mer alt og jeg hefur gjørst. Ta en samverjar kom til hansara, bóð hann stegga tjóser. Han vært á her tvær dagar. Og uppáttur mong onnur kom til tryggv av tói som han talaði. Tei sattu við kvinnuna, nú tryggva við ekki langur av tói som tú hefur sagt, tói nú hefa við sjálfhorst, og nú vita við at hesin sannelega frelsar í hansins. Eftir þar bóðar dagarnar, fór hann hegan til Galilea. Tói Jesus vitnaði sjálfur, að profetur verður ekki artur á sinnum egna heimstægi. Þá ég nú kom til Galilea, tóku Galileaðar í móti honum, þú þar höfðu sé allt og hann hefði gjörst í Jerusalem högtuina. Þú eisni þær höfðu verið til högtuina. Hann kom til aftur til Kana í Galilea, her sem hann hefði gjörst vatnið til vín. Og í Kapernaum var ein embættismaður kongsins, hann hefði son liggjandi sjúkan. Ta han fratte at Jesus var kommet ur Judea til Galilea, for han av sted til hans herra og be han komme om han og grua sonsyn, tog han la fyrir deianu. Ta segir Jesus vi han, suttja det ikkje tekin umtur, tryggva til ikkje. Embedes mevren segir vi han, Herre, kom arum batn mot døyr. Jesus segir vi han, fer av sted, sonur finn liver. Mæveren tro i årenon, og Jesus segir vi han, og fór. Men han enn var av heimferiene, møttu tænarar hans av honon og søttu, sonur tog en liver. Ta spurt han tar om tøyman, ta i han var våren betre, og tar svær av honon, og i jar omkjenta tøyman slapp han fra februnon. Ta fekk fægirna søtja, at hei veri i tøy tøyma, ta i Jesus segir vi han, sonur tog en liver. Og han trúi sjálfur og allt hús hansara. Hetta tekjene som verið anna, gjörði Jesus þá í hann verið komin úr Judea til Galilea. Johannes, 5. kapittul. Eftir hetta kom ein högt úr jötana og Jesus fór nýjan til Jerusalem. Vi segja postur úr Jerusalem hýlur som á hebraiskun eitir Bethesda, og hefur fimm súlugongir. Og í tæmum la mongt av sjúkum, blind, lemin, vísin, som búi á eftir at vatni skuldi óregvast. Tui eðu á far angel nýri hýlin og óregva í vatni. Tann og í ta fyrstur far nýri vatni eftir at hefur óregva ver fruskur hverja sjúku hans og hegi. Nú ver her meður som hei veri sjúkur í 38 ár. Ta og Jesus så han litt her og visste at han langt heilig sjukur i lenga tøy, sier han vi han, vil tu være fruskur? Hinn sjukje sværa i honom, Herre, jeg har vi ongan som kan få meg nyr i hylen, ta i vattnet ved åregva, og ta i jeg komme, for et annan nyr i undan mer. Jesus sier vi han, reis til, teak songtøyna og gakk. Alt fyrir eitt var med av fruskur, og han tok songtøyna og gikk. Men hesen dævur var sabbatur. Jötan sötu tui vi han og grötur ver, te sabbatur, te er ikkje loivligt a bera sönginu. Han svera i taimun, han som gjörd mig fruskan, segi vimme, teak song tuina og gakk. Tær spurtu han, hver vart han meavur som segi vitte, teak song tuina og gakk. Men han og grötur ver, visti ikkje hver ta ver. Tui Jesus hei slepsar bostur, vi te at her var nekk folk. Sætni hitti Jesus han i templinon, og han segi vi han, tu erst vorin fruskur, synda ikkje langur, så ikkje okkur verri kjemur ati. Mævren fornu av sted, og segi jötunon, at det var Jesus som hei gjørst han friska. Tui lovu jötanir etter Jesus, tui han hei gjørst hetta sabbat. Men Jesus svera i taimon, fær mun arbeid lukat til nu, jeg arbeid vi. Tui lovu jötanir honom enn meiri etter løyvenon, tui han ikkje best breit sabbaten, men eisne kalla i god fægersuin og gjørde seg sjálvan god til lukan. Jesus tog til åra og segi vittar, sannelige, sannelige, sige tikkum, sonaren kan ikkje gjera av seg sjálvan, men best te og i hans er fægeren gjera, tui te som han gjer, gjer sonaren somalagis. Tui fægeren elskar sonen og viser honom alt og hans sjálvan gjer, og han skal leta han suttja større versk enn hese, så tid skulle undrast. Toi eins og færen reiser opp deg og gir livande, så gir eisen sonaren livande kvønn han vil. Færen dømer heldur ikkje nækran, men hefur givet sinen on allan domen, fyrir at öll skulle æra sonen eins og dei æra færen. Tann og ikkje ærer sonen, ærer ikkje færen som hefur sendt han. Sannelige, sannelige, sier tikkum, tann som høyrer ormutt og trur honom og sender med, hefur evet løyv og kjemur ikkje til dom, men færen iver om fra deia til løyv. Sannelige, sannelige, sier tikkum, tann tøyme kjemur og han nu, ta i henne deio skulle høyra rødt Guds sonar, og tei som høyra henne skulle liva. Tøy eins og færen hefur løyv i seg sjálvum, så hefur han eisen givet sinen hon at hefa løyv i seg sjálvum. Og han hefur givet honom vald at halda dom, vi te at han menneska sonur. Undrast ikkje å hetta, tui tann tøyme kjemur, tøy öll tei som i grøvunum skulle høyra rødt hansara. Og tei skulle koma fram, tei som hefa gjort gott skulle rysa opp til løyv, og tei som hefa gjort önt skulle rysa opp til dom. Jeg kan ikkje gjera av mig sjálvum, så som jeg høyre dømer jeg. Og domer min rettviser, tog jeg søk ikke vilja min, men vilja hansara som sender meg. Vittne om meg sjølvan, vittnesbordet min ikke sannar. En annar som vittnar om meg, og jeg vet at vittnesbordet og han vittnar om meg sannar. Tid har sendt båt til Johannes, og han har givet sannleikan og vittnesbord. Tå, jeg tar ikke vittnesbord fra menneska, men jeg sier dette fordi at tid skulle være frelst. Han var et brennende og skynende ljøs, og stuttet høy ville tid gledast og ljøs i hans herre. Men jeg har et han vittnesbord som større enn han og Johannes bær. Tå i verskene og i feiren har givet mer av fullføra, just hese versk og i gjerre, vittna om meg at feiren har sendt meg. Færen som sender meg hefur vittna om meg, tid hef aldri hørt rødt hansara, ei heldur se hvordan han ser ut. Og år hansara hef tid ikkje verandi uttekkum, tog honom som han hefur sendt tryggva tid ikkje. Tid rannsaga skrifternar, tog tid hoksa at tid hef evet løyv i taimon, og te og ter og vittna om meg. Og til møyn vilja tid ikkje koma, så tid kunne få løyv. Jeg tæk ikkje vi heire fra menneskjum, men jeg kjenner tikkum at jeg hef ikkje karlæga Guds ui tikkum. Jeg kommet i navnet færsmunds, og jeg tæk ikkje imot mer. Kjemer en annar ui sunnan egna navnet, honom færa tid a tæk imot. Hvordan kunne tid tryggva tid som tæk vi heire kvör fra øron, og heiren ui fra hinnan eina gode søkja tid ikkje? Hugsi ikkje at jeg færdig a klea tikkum fyrir færinu. Ein som klea tikkum, Moses, han og tid hafa byggt vogn tikkara á. Tui trúi til Moses, så høttu tid trú mer. Ti jo om me han hefur skriva. Men tryggva til ikkje skriftun hansara, hvordan skulle tid ta tryggva åren munum?
0: Vi tar til Odna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vit høyrast.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Vakna til vi svevor og røys opp fra hin deg, og så skal Kristus løysa til her, Efesos brev 5:14. Og en dag igjen kom jeg prate om andalig vidskift til en unga mann, som var sjøtre å svære mer, at religion var ikke neka for han. Ta jeg så rønt jeg grøy hun fra at dette ikke var en spurninger om religion, men om at jeg kan støve for en person som øyde Kristus, ta hvert høgn. Kristendomen først og fremst en person. At det er etnast hinn ønda at kama henda verilega fyrir menneskjum en sorgarsøva. Men hinvegin det signa hverja fyrir at menneskja forbrotir sig i gjögnum religiónsmjörskan og møtur hinn upprysna og lifandi Jesus Kristi ur Nazaret. Samtur vi hinn unga mannen vi vujandi religión. Tui religión heldur ikkje neka fyrir mig. Og religion kan sammanberast via slä av høylevæg, som forar fyri at du fast til ekta og smittina, som i Kristus. At vera kristin ikkje at det var tidsju vi lærer om kristendom. At vera kristin at øya løyv og i Kristus. At øya løyv og i Kristus det samme som at øya evet løyv. Vi kvart fratta veit om folk som skifta trygg, som vær til sema som skifta hoser eller skifta mening. Men verilagen at de skifta ikkje trygg, men de skifta mening. Og oftan hette av djivnum forstreit, til dømes, at det en vinningur futsalega, etla a annan hott, neka som alls ontsi hefur við sannføring og tar andalíu spurningana a gera. Ætta størsta svíti som et menneska kan vera svíti við just við a blanda religión og trunna Kristus saman. Hetta hefur alls ontsi við hvert anna a gera, men e bænlaugis og strúi hvert við anna. Vånande det ikkje så at lesare mun i iva om munen mittlen religion og Kristus, og leter seg rura inn ui en religiøsan blund. Beg at han hatt at du kvastrar boskapen om Kristus og hans endurløysingar versk av Golgata bostur som religionsprat. Eller hinvegin, lyder av at du høyrer til kristendomen. Lyder av at det nøg mykje at du kristnaur og bort ui einu kristna lande. Men det ikkje nøg mykje. Det som nøg mykje at lyta av Kristus eina til frelsum.

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Tid skulle tog eisene være gav ved hinn fremmanda. Pimta Mosebog tog jo nøytjan. Nå sommare færi atter om bæk, og samstundes eisene sommar frytøyen, munna det ikkje være så fai landsmenn som hitje atter av frytøyar deier, og i øynon av grannalandon eller langre bort. Hagtølene sier okkon er føringar færas negv, og at det rattelige mong som halda sommarfrøy i utlandet. Tanke av samferdslan bæge sjø og loftvegis hefur skapt gauar forstreiter fyrir leialegar fering. Til vi kanska veri eina tæmon som hefur ferast i utlandet sommar. Kanska hefur du ferast tja vindfaltje, skilfaltje eller ørun kjentun. Men det kan vera at du hefur ferast her, som du ongan kjent og tøy kjente til fremmandan. Det kjennst alltid som et trusht av det fremmandur i en land. Det tøy heller ikkje fyrir ønskje Bibelian talar om hetta og hefur alvarsamar avmenningar vi vujandi hesum. Og Israels folk hefur som kanska ønskje anna folk kjent hvordan det at kjenna seg fremmand og i ørun land. Særlig at tísist herren er minna Ísraels folk á tei 400 árene tei tei varu fremmand í Egyptaland. Tui hefur hann hesa áminning til fölkjum. Fremmandun mostu ikkje gera órat, ella veri herrur vi hann. Tid hefa jú sjálf veri fremmand í Egyptaland. Hesar og ærar áminningar eru verdar að taka til ettertekta ekki okkun og í samband við fremmanda vítjanir hér að land. Tói vít innskja sjálf að vera vel meðtíkin og viðferin, tói vít eru fremmand og í öru land. Og í hesan sambandi er verst að minna að Jesu egnu orð

var fremmandur og tid tåku i møte mer. Og en dag færa tu og jeg øyna langre fer, ferina inn i evenløykan, først du tvang at kjenne til fremmandan, etla øyur tu vinen besta at teka i møte ter her. Kanst tu sia vi Guds mann og jobb ta han sier, og ta i henda humoin bostur tard, skal i ut ur holdemoinun skoa god, han som skal skoa mer til gaua, fyrir eion moinun skal sudja han, ikkje som fremmandan, etter tui trai innast innem.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

0: Nu har vi sändningarna Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi börja med att tåsa om mjölk. Vi skulle huxa om mjölk. Men i allt vi får börja först i första Petrus brev, kapitel 2 och vers 2. Tråje, ens och nyfödd bödne, efter henne är bland av mjölk årsens, fyra att hit av henne kunde växa till frälsa. Hatta verset var det som jag också har läst om först. Men nu skulle vi utföra hitta och synder i att det är i mjölkene. Ta ju ett lite baden vid fötten i händan hem. Så är det först att det ger till att det löjtar efter brösten och mammasöna och fyra att få mjölk. Det är en långsel som ligger inne i det som lilla baden och som akkurat er kommet inn i heimen, hese langselen, den første, og den øyneste som badene hever skilfere. Badene vet jo ikke om hva det er for nækka at det øyde mjølk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyder etter deg. Og vet du, badene hever omgang deg, det er ikke hørst om mjølkene, det er ikke smakkene, og det var enda minne seende. Og det var jo slett ikke av at mjölk eksisterer. Men da i badene så vi lagt til brøstet til mammene, så hendte det helt fantastiske, og det som er lagt i badene, det er det at det bøyner veien til å fætre brøstet til mammene, og så fer det å få seg å ete. Hvor langt så lever han nyfødt baden, hoksa vidt. Mamma sa brøst i Sverige her, mamma. Mamma, hvis vi vet hoksa om mamma, hva er det til? Mamman heter navne. Og ta, hvis vi vet, da vi vet hoksa om dette lytla badene, det er akkurat født, og det er greter, og vi kunne godt umynda okkon at det ljauar akkurat som en sin nøyfødde grateren, at det ljauar akkurat som at badene sier «Mamma!» Det ber til å umynda seg okkon at det er til at det sier. Og det som jeg alltid er så fantastisk ved akkurat hæsson «Mamma!» Det er ålykt av ødlemålen, men allikevel så lykkes det så øyljanegv. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onkel sier mam, amona, ana, marte, marta, ona. Det er sånn jeg sår i navn, men det er lojtjast øtl, møyr og minne. Det er sin stortelt hokse om halvdige. Men vi skulle ikke bare hokse om etter nøyfødde baden i det, men etter som jeg ikke hokse om i det, til disse langselen, til det hvert hongra vi etter. Nå har vi akkurat to som etter lytla badene som akkurat er født, og hvert til langest etter. Til langest etter mjølkene, og men tja okken, så hvert som vi veksa, så stegger jeg ned hongeren etter mjølkene. Det kommer anna inn. Trangte det mjølkene, djevst, men det er allikevel en hunger inn i ui okken. Det er et eller annet vi hunger etter. Det er en kjibre, og det som bare, eller heldig å si på en annen måte, det som høymer en ångan møveløyke hever til å mette og gjøre hva kan Sverige på. Vi lønner oss etter tog som er fullkomne. Ja, men sier de så, ja, men hva er det så til? Jo, fullkommen kærløgje for eksempel. Fullkommen lukka. Vi kunne si ja. Fullkommen nøgtseme. Fullkommen frigjør. Alt dette som en pastor av okkara dagligdeje, løyvene som vi liva, som en pastor av okkara løyve, som vi oppliva nærke av, men som omgante blivet av fullkomna. Det vil si at vi lønnes etter omkron som omgantøy svitjør, det skuffer omgantøy, og alt som så løye til at det gjørs omgantøy gammalt, og det forsvinner helder omgantøy. Og det kan så bare være det som det evige, og som det fullkomne. Tøy heimeren, han kan onga tøy djeva okkon tøy, etla kan heldur ikkje djeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Tøy ber slett ikkje til. Tøy okkara hunkur etter dessen her, han fer slett ikkje borstor, tøy vil si at dessen hunkuren, han eldest ikkje borstor. Og vi lønjast öll etter hesson, sjølt om vi ikke har smakket det, så lønnes vi dette tog. At vi lønnes til øyne tog, at vi lønnes etter nøkron, som vi ikke har sett, ønsobatne, som vi ikke har smakket, ønsobatne. Men allikevel, så det så verelig, akkurat allikevel som det var til batne kom og fikk mjölk. Fyrir at løyfødt bad, så løyve fullkomme da det kommet ut, og da legger seg til mamma søgna, og da fer at rekka. Ogs og vit menneske løntjast etter fullkomne kærløyga, så finnes den. Han eksisterer. Du god leie en langsel og i okkara hjørsta, kvann øynstekka, hentan hunkeren etter som fullkomna kærløganon som eksisterer. Tan evige kærløgjen, og hetta det som gjør at vi søker etter honom, og det beste av at løsninga til det vi finner. Vi finner ta og vi søker god og i himmelen og det som han er for å gjøre oss. Så selv om vi ikke har sett hendene evige kærløgene, så vet vi at han finnes, og vi vet at han her. Då himmelen verlig. Vi har ikke sett han, vi har ikke vært her, men vi lønner etter han allikevel. Og øynde, så skal hesen langselen få fri, og vorsten er til til etter vi skulle slippe av suttje stegen. Vi skulle få oppfylt atlokkar av troen, og ta skal alt bli av fullkomme. Øynde, øynene fer, så skal hetta bli av verelett. Og ta og i tævere fullkomme. Så det ber til at du som tror etter at få nakke av sin her som jeg har tås om, så kom inn for Guds nøye trøvne. Legg alle dine troen, alle dine tanker, alt det som du hokser om. Kanske ting som du høver skuffa av, og kanskje føler at det øyelagt, men det det ikke. Til god kan gjøre ting gøy at han kan hjelpe oss, og han kan lese oss. Og ta og vi komme til god vi åkere, ja, så skal han oppfylle alt det som vi lønnes etter, alt det som vi tror etter, det skal god møte oss, vi ser noen kærløyga, og den kærløygen, han fullkommen. Til bære god i himmelen, og han viser okkur da vi djeva sin son i okkara sted. Han elskar jeg så fullkomme kærløyde at han gav det aller, aller beste som han åtte. Det gav han fyrir te og fyrir meg. Det blir slett ikke til å komme ved nøkros som er bedre enn etter. Han elsker vi og noen fullkomne kærløyga, og til han elsker okkon vi, til han ikke underfullt. Så glede i vår hendene det, og nødde det vår, nødde nøye, at i det møter Herren til her, vi har som kærløyene, og han skal løye det og gjøre noe det igjen. Vi gleder om det, og ikke minst takk så. Høyla er god og himmelske fære, takk så fjerne nødde det igjen vi er vakna i til. Herre, takk deg for jeg kvann morgen tar jeg vidt vakna, og åren vidt av åpne egen i Herre, ja, så du vi sånger ståken, og du sitter og sier vi åkken, at du erst atter og i det du her til åkken, og du skal halte i åkken og hånd og løy åkken og gjøre noen deg inn. Herre, be deg for jeg som lorsta, du kjenner kvann øynstakken, du varst om deg, du varst om at her var det. Hoksa om deg som har vært sorg, at du skal trøsta deg. Herre, det er sånn slø av sorg, bygget det for hver en øynstek. Jeg legger deg to inn der hender, herre, vil du holde om deg, og bare trøsta deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløyde helder om deg, og du skal løye deg gjennom dagen, og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i deg, herre, og vær vi jakon. Så løs ledje alt det tog inn hentur. Prøys og æra vær navnet tog inn her herre. Takk for din underfull og røyk og nøye til okkon. Herre, takk og bie og Jesu navn. Amen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina ur evangelien etter Johannes.
1: Fjore kapittel. Ta i Herren nå fikk jeg vite at fariserne hadde fratt at Jesus vann flere lærersveinar og døpte flere enn Johannes. Ta var det ikke Jesus sjølver som døpte, men lærersveinar hans herre. Ta for han ur Judea og for å sted atur til Galilea. Han måtte ta færa gjøkken Samaria. Så kom han til boi i Samaria som eiter Sykar. Stått fra gjerastikkenon og Jakob gav Josefe sine synon. Her var brunnor Jakobs. Jesus, som var mor av ferene, sæt nu her vid brunnen, til å være omsatt av tøyman. Ta kom kvinna ur Samaria etter vattnet. Jesus sier vi henne, «Gjev mer å drekka». Tøy lærersvenner hansara var færne av sted inn i byen å kjøpe med. Ta sier hins samverska kvinna vi han, «Hvordan ber det til at du som til jøte, blir med samverska kvinna om nek å drekka?» Tøy jøter kommer ikke sammen vid samverger. Jesus svarar i henne, «Hei du kjent gav og gods, og visste du hvor han som sier vitte, gjev meg å drekke, så hei du by han, og han hei givet her livande vatten.» Kvinnan, sier vi han, «Herre, du hev jo ikke å dreie opp vatten vi, og brunneren djupor, kvinn hev du ta hit livande vattnet. Mans du være større enn Jakob, feir okkara, som hever givet okkom brunnen og sjølvor drutje ur honom, han og syner hansara og kreatur hansara.» Jesus svera i henne, «Hvert han og drekker av hesom vattene skal tista attor, men han og drekker av vattnen og i egevi honom skal ikkje tista vi allar ever. Nei, vattne og i egevi honom skal være ui honom kjelte av vattnet som springer opp til evet loiv.» Kvinnan, sier vi han, «Herre, gjev meg hetta vatten, så vi tyst ikkje og kan steppa fra å komme her etter vattnet.» Han sier vi henne, «Fær av sted og råpa mantun og kom så her.» Kvinnan sverar, «Jeg hev jo ongan mann.» Jesus sier vi henne, «Vel måst du sia, jeg hev jo ongan mann. Tui tu hever haft fem menn, og han ui tu hever nu ikkje mever tuin. Her sier du satt.» Ta sier kvinnan vi henne, «Herre, jeg så ikke at du profeter. Fetrar okkara hava tilbyet hesom fjallet, og tid sier at i Jerusalem er steget, her tilbyet eier av vera.» Jesus sier vi henne, «Trygg mer kvinna, tan tui kjemur ta etter kvartje skal vera hesom fjallet, etter i Jerusalem til tilbyet feiren. Tid tilbyet te og vi tid ikke kjenne. Vi tilbyet te og vi kjenne. Tui frelsan kjemur fra jødenom. Men tan tui kjemur, og nu, ta i henne sann og tilbærar skulle tilbæra færen og i anda og sannleika, tui til slukar tilbærar færen vil hava. God ante, og tei som tilbæra han, må tilbæra i anda og sannleika.» Kvinnan, sier vi han, «Jeg veit at Messias kjemur, han som kallast Kristus. Ta i han kjemur skal han kunne kjer okkon alt.» Jesus sverar i henne, «Te jeg, han som taler vi te.» Og i til samme kom lærersvenner hans herre. «Tar undrast av at han taler vi kvinner. Ta og sier ungen, hva vil du henne, etla, hva tåser du vi henne?» Ta lett kvinnan vann krokosøyna standa, og får inn i byen og sier vi falskje her. «Kom jo sånne mann som har sagt mer alt og jeg har gjort. Mann han ikke vera Kristus.» De får ta ut ur bynum og ta leina ut til hansara. Medan hetta får fram, bau lærersveinan han og søttu, «Rabbi, fat at eta.» Han sverar i taimon, «Jeg hef mæt at eta som til ikkje vite om.» Ta søttu lærersveinan kvör vi annan, «Mann ekar hef a bor i honom mæt.» Jesus sier vittar, «Mæter mun at gjera vilja hansara som sender meg og fullføra versk hansara. Sia til ikkje, fyra manar er enn og en heste kjemur. Men jeg sier tikkun, lytti opp eio tikkara og suttje marsjernar. Ter langt kvitar til at hesta. Tann i hestar fer løn og saunar avvøkst til evigt løyv, så at her kunne gleda saman, beit han i soar og tann i hestar. Tui her året satt, ein soar og annar hestar. Jeg har sendt ikon ut at hestar te som tid ikkje hava arbeid. Ærer hava arbeid, og tid kommer inn i arbeid herra. Nekver samverjar og bøynon kom til tryggva han, og tui som kvinnan seie ta jo vittnare, han hefur sagt mer allt og jeg hefur gjørst. Ta henne samverjar komu til hansara, bóð hann stegga tja sér. Han vært á her tvær dagar. Og uppattur mong onnur kom til tryggv av tui som han tala i. Tei sattu vi kvinnuna, nu tryggva vi ikkje langar av tui som tu hefur sagt, tui nu hefa vi sjálf hórst, og nu vita vit at hesin sannelega frelsar i hansins. Eftir þar boar dagarnar, for han hegane til Galilea. Tog Jesus vittna i sjálfur at profeter vir ikkje artur av sunnen egna heimstegi. Tog han nu kom til Galilea, tog og Galileerar imot i honom, tog han høyt å se alt og han i gjørst i Jerusalem om høgtøyna. Tog eisne teir høyt veri til høgtøyna. Han kom til aftur til Kana i Galilea, her som han i gjørst vattnet til vun. Og i Kapernaum var en embætismæður kongsins. Han er son liggjandi sjúkan. Ta han fratti at Jesus var komin ur Judea til Galilea, fór han av stæð til hansara og beð han koma oman og grúa son sin, tog han lað fyrir deianum. Ta segir Jesus við han, suðja þið ekki tekin umtur, tryggva þið ekki. Embætismæðurinn segir við han, Herre, kom arum batn mútt dóir. Jesus segir við hann, fer af stað, sonur þinn lifir. Maðurinn trú í orðunum og Jesus segir við hann og fór. Meðan hann enn var á heimferðinni, möttu tænarar hans á honum og sögðu, sonur þinn lifir. Ta spurði hann þær tíman, ta hann var vorum betri, og þær sværa á honum, og í gjár umkjenda tíman slapp hann frá februnum. Ta fekk fæirna sögja, at hei veri ut tui tuima, ta Jesus hei vi han, sonur tuin lyver, og han trugu sjálfur og alt hús hansara. Hetta tekjene som verit anna, gjördi Jesus ta han ver komin ur Judea til Galilea. Johannes, 5. kapittel. Etter hetta kom ein högt ur jötana, og Jesus for nian til Jerusalem. Vi segja apostur i Jerusalem hýlur som á hebraiskun eitir Bethesda og hefur 5 súlugongir. Og í tæmum la mongt av sjúkum, blind, lemin, vísin, som búi á eftir at vatni skuldi óregvast. Tui av og á far angel nýri hýlin og óregva í vatni. Tann og í ta fyrstur far nýri vatni eftir at hefur óregva ver fruskur hverja sjúku hans og hegi. Nu var her meður som hei veri sjúkur i 38 år. Ta vi Jesus så han litja her og visste at han langu hei li sjúkur i lengat hui, segja han vi han, vilt hu vera fruskur. Hinn sjúki svera i honum, Herre, jeg hef i ongan som kan fua mig nýr ui hýlin ta i vatni veri óregva, og ta i ég komi fyrir eitt annan nýr ui undan meir. Jesus segi vi han, reiste teg songtuna og gakk. Allt fyrir ætt var meðurinn fruskur og hann tók songsuna og gekk. Men hesin dagur var sabbatur. Jötan sötu tui við hann og gröttur var, teg sabbatur, teg þær ekki löyflitt að bera songina. Hann svera í tæmun, hann som gjörði mig fruskan segi við mig, teg songtuna og gakk. Þær spurtu hann, hver vart hann meður som segi vitti, teg songtuna og gakk. Men han og grøttur vær, visste ikkje hvort det vær. Toi Jesus hei slepp sær bostur, vi te at hei var negg folk. Sætni hitti Jesus han i templinon, og han segi vi han, tu erst vorin fruskur, synda ikkje langur, så ikkje okkur verre kjemur ati. Mævren får nu av sted, og segi jötunon, at hei var Jesus som hei gjørst han fruskan. Toi lovu jötan etter Jesus, toi han hei gjørst hetta sabbat. Men Jesus svera i tæmon, þær mun arbeid lukat nu, e arbeid vi. Tuilav jötanir honun enn meiri etter løyvinun, tui han ikkje best breit sabbatin, men eisne kalla i gud fægjursuin og gjörde seg sjálvan gud til løykan. Jesus tók tui til åra og segi vittar, sannelia, sannelia, sige tikkum, sonurinn kan ikkje gjera av seg sjálvan, men best te og i hans er fægjurin gjera, tui te som han gjer, gjer sonurinn somalagis. Tui fægjurin elskar sonen, og vísir honum allt og hann sjálfur gjør, og hann skal leta hann suttja større versk enn hese, svo tíð skulle undrast. Tví eins og færin reiser upp deg og gjør lífandi, svo gjør eisen sonurinn lífandi hvern hann vil. Færin dømer heldur ikkje nekran, men hefur givet sínin hon allan dómen, fyrir at öll skulle æra sonen eins og þeir æra færin. Tann og ikkje ærer sonen, ærer ikkje færen som hefur sendt han. Sannelia, sannelia, sier tikkum, tann som høyrer ormutt og trur honom og sender med, hefur evet løyv og kjemur ikkje til dom, men færen iver om fra deia til løyv. Sannelia, sannelia, sier tikkum, tann tøyme kjemur og han nu, ta i henne deio skulle høyra rødt Guds sonar, og tei som høyra hana skulle liva. Tui eins og færin hefur lúv í sér sjálfum, svo hefur hann eisen givið sínunum at hefa lúv í sér sjálfum. Og hann hefur givið honum vald at halda dóm við þegar að hann menneska sonur. Undrust ekki á hetta, tui tann tími kemur, tói öll þeir sem eru í gröfunum skulu høyra rödd hansara. Og þeir skulu koma fram, þeir sem hefa gjort gott skulu rúsa upp til lúv, og þeir sem hefa gjort önt skulu rúsa upp til dóm. Jeg kan ikke gjøre av meg selv, så som jeg høyre dømer jeg. Og dømer min rettviser, tog jeg søk ikke vilja min, men vilja hansara som sender meg. Vittne jeg om meg selv, vittnesbordet min ikke sannar. En annar som vittnar om meg, og jeg vet at vittnesbordet og han vittnar om meg sannar. Tid har sendt båt til Johannes, og han har givet sannleikan og vittnesbordet. Tó, ég tegj ikkje vittnesbúr frá menneska, men ég sé hetta fyrir að tíð skulle vera frelst. Hann verð hitt brennandi og skvínandi ljós, og stuttast húi vildi þitt gleðast og ljós í hansara. Men ég hefði tann vittnesbúr som større enn tann og Johannes ber, tó í verskinni og í færin hefur givið mér að fullföra just hese versk og í gjerri, vittna og með að færin hefur sendt mig. Færin som sender meg hefur vittna om meg, tid hef aldri hørt rødt hansara, ei heldur se hvordan han ser ut. Og år hansara hef at det ikkje verandi uttekkum, tog honom som han hefur sendt tryggva til ikkje. Tid rannsaga skrifternar, tog til hoksa at det hef evet løyv i taimun, og te og ter og vittna om meg. Og til møyn vilja tid ikkje koma, så tid kunne få løyv. Jeg tæk ikkje vi heire fra menneskjum, men jeg kjenner tikkum at jeg hef ikkje kærlega Guds ui tikkum. Jeg kommun i navne færsmunds, og de tæk ikkje imot mer. Kjemur ein annar ui sunnan egna navne, honom færa tid a tæk imot. Hvordan kunne de tryggva tid som tæk vi heire kvör fra øron, og heiren ui fra hinnan eina gode søkja tid ikkje? Hugsi ikkje at jeg færdig a klea tikkum fyrir færinu. Ein som klea tikkum, Moses, han og tid hafa byggt vogn tikkara á. Tui trúi til Moses, så høttu tid trú mer. Ti jo om me han hefur skriva. Men tryggva til ikkje skriftun hansara, hvordan skulle tid ta tryggva åren munum?
0: Vi tar til Odna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Hetta Shei, Kristlit Kringvarp. Vit høyrast.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstelle. Etter tre pastor. Øst og Kjølbro taler, her evner hvordan skulle vi vite veien. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: Godt kveld til sammen. Og hjertelig er velkommen av stormøtet til åkken i Høymarmsjøen i 2025. Det er godt å hitte i vi til åkken og søtte hvordan jeg vil komme sammen av kampstallet her i kveld. Jeg råkner vi at vi er fløyre som halte etter godt og trygt at komme sammen ved øren som har fyllt sammen ved Jesus i lunsjø at vi kunne hittes etter til å slukke til takk. Og så det også godt at kunne komme og kjenne noen nødvendige folk. Og mest av alt så det godt at kunne høre bådskapen om Jesus, kunne synge om Jesus, og kunne høre tale og vittnesbord og få andelige folk. I beskriften til møte i kveld hvordan skulle vi vite veien? Hetta spyr ein av lærersvennen Jesus og Johannes evangeliet kapittel 1. Jesus hei ta fortalt at han skulle føre bort fra dæmon og at han skulle gjøre en bostad klaran til tøyr og himle. Lærersvennen og sinte spyrjant. Ja, men Jesus, hvordan skulle vi da veien til himmels? Og kanskje to i kveld sitter vi til samme spørsmål. I kveld kommer Øster Kjellbro, som er førvrende elskriver i Høymarmsjønne, og i det er prester i Klagsvøk. Han kommer til å ta seg om veien. Hvordan skulle vi vite veien? Velkommen til Tøyen Øster, og til Kristian og Reina, tror jeg, som skal begynne via en vittnesbord i oppbøen, om man har lyttet løte, og til Kåre, Brygf ur Gøte, som for jeg synes at vi åkken, vi gleder åkken, jeg hører tekken. I kveld så har vi da også møvlegen til å gjøre peninger lia, og i kveld innsavnen til troboen. Troboen jo røkker jo voie, og så det et privilegium vi kunne kveld fra vi til å lytte til arbeidet. Påsar kommer rundt, og det blir også til å flytte penger av kontonummer, og så blir det også til å gjelte av terminalet her som boka søler ned. Du har også mulighet til å tekne det som fastangjøvere til Høymarmsjønne i kveld. Jeg gitt i at flere av dere og fastangjøvere til stedbundne arbeid som vi tar parstre av, men vi tar også bruk for fastangjøvere til landsarbeid. Vi lever jo en spennende tid, det hender nek, og vi ser ikke at det kommer nek bøtt noe ung til tiltøk som vi tar. Og vi tar nå just en nødvendig strategi som lever opp til akkurat enda mal om at vi ikke tror er løyve. Og strategien at det tar vøker og liten som er, så vi ser ikke her av Vinstre og Søya. Og i kveld har vi to mulighet til å tekne det som fastangjøvere. Vi tryggva at ta vi djeva, så kan Gud sikna det. Og hvis vi vet at hos godt, hvis vi vet at det går i minst alle 8% av dere har brått og lønn til arbeid i Høymarmsjønne, så kan det Gud sikna det, og det er just større mån. Og det er hjelp nok til at vi kunne lette arbeid bedre til rettes i Høymarmsjønne. Og vi får nå å få en vittnesbord fra Kristian Arena, tror jeg. Og han kommer også når jeg løy og kunne bøn. Og at han har til, så för att det syns jag nackar sanger samman. Just så väl, Christian.
2: Tack. Ja, god kväll, härifrån. Ja, jag vill begynna om att här var vittnesbord här i kväll. Och det säger jag till, att jag vill gärna vittna om min personliga frälsare och herre. Jesus är det tydningarmästa i munnen löjve. Och så finns det också när jag pojkar av Jesus som ögnast av er till frälsa. Allt som sitter här i kväll är kommit in i heimen samma vi. Tjocka löjmöverna av mamma. Vi lever så här och gör en ärmarska jag tog. Och nu är mig allt den här i följande gav försvar. Som är färre åren, som är färre svettna. Du beter inte vad när akkurat tog mig är kommit. Men i mån till ärmarlöjkan så är löj vi här och gör öjla stort. Bibeln nämner detta som en röjk eller som en blomma som är en stort tog. Och så är det som är. Det flesta blir kött glömt. Och här gör jag röjning vid ganska få av det bästa på sjur. Vi skola och utbyggning och vi arbetar och vi frutjar utskrivning och karriär och familj och bostad och så framvägs. I våra liv är imest till imska lagtner. Men röjning det så är vi i kärmör. Anlatt är vi med, vi är lust och vi är te, vi är lust. Og hva så? Bibelen lærer at alle mennesker har en ødelig sal. Altså, ikke vil bare vekk, ta i lov i enter. Alle saler livet, først her jeg gjør, ja, og så hinner vi en dag igjen og gjør en annen løg. I kveld, så min sal her, tog inn her, vi her i kveld, kampstallet. Om vi lever her og gjør det til lastet større møte, det var et ønsken, men helst er omkring ferien i vår om evnløyga. I Matteus 6, 13 og 14 leser vi, «Gentje inn om et trånka porstre, du har vustet porstre og brøyere veveren og i før til undergeng, og mong er og teg og genge inn om teg. Du har trångt i postre om javor eller smäler i veveren vi fører til lufs, og få er ut hei vi finner han. Jeg sier at ødel kommer inn i høymen samme ved. Men her i løyven nå ganger ødel ikke samme ved. Vi lov så at Bibelen taler om til tvær veger. Tvær imiske veger som fører til tvær imiske avnløyker. Til øyn inngengur til tvær utgangsjer i løyvene. Anna steg jeg hinner med at til evigt løyv, fantastisk. Hitt steg jeg evig deg, eller undergenger som vil løse det, bortsett fra gode. Alt som sitter her i kveld, genga av øren hæsen vei. Anten at du smeler ved noen, som sammen med Jesus fører til evig løyve, eller at du brøyer ved noen. Nega som Jesus lyser som myskor utanför grat tannagrusl inte gott. Och det där finns ingen mittenvägar. Här är ingen möjlighet kompromiss, ingen mittenvägar. Det är ingen möjlighet är syndra smäla vänner, syndra bröja vänner, är ganska syndra frälster. Nej. Alla kvart är vi frälst och ganska smäla vänner eller är vi ofrälst och ganska bröja vänner. Jeg sier selv at han som ikke er vi mer, er imot mer. Og han som ikke savner vi mer, han skiller sånt. Og vi leser oss i Bibelen, de kunne ikke tjene tvøy med her. Det er ikke til. Det mest alvarsomme er at han vever som jeg kan ikke, at han degen er dødse. Han helder automatisk fram i vrom degen og inn i ærmeløkene. Alltså gänns jag att du smäller vännen så förder han till som vill låsa. Ta i dödse automatiskt till ärvigt liv. Och övrigt gänns jag att du bröjar vännen så förder han till den i dödse automatiskt till glattanna borster från gode. Selv om degen, etla hine med degen, det brøyder han ikke av Jesus. Men her, med vi en liva her av hjørene, og snitt kvalt, så har vi muligheten at vente om, og vi kan sige skifte ved. Vi kan fære av det brøyde vennen, og i at han smelter veien. Vi kan også fære av det smelter vennen, og i at han brøyde veien. Det bor veier. Til opp til den øynstekken jeg velger, og holde fast ved lykke til endens. Jesus sier i Matteus 24, at han som helder ut til enden, han skal være frelst. Enn i nøye tog. Enn livet vidt. Enn Jesus ikke at det kommer. Hvordan lønner nøye tog være trekt? Det var et ønsken. Men i kveld Jesus her. Og han ikke er frelse mennesker her i kveld. Kanskje til å bare føle at han benker kanskje og at tøyner hjertet der, og vi slipper inn til her. Så til i kveld kan begynne et nytt liv sammen med hånden og det smelte vennen som fører til evig liv. Jeg kjenner ikke tøyt hjertet av dine støver. Du gjørst. Men om det er sånn at Gud kattler, Jesus kattler i kveld til her, så be om at du leter opp og gjør ditt liv til hans herre nå og i kveld. Du tog vårt ikke om du gjør en annen dæver, en annen mølelse, 17.4. Til enden. For i 4.3 var Aron så gjerne, du er i gang kjøtt. Så benker Jesus av mot hjerte, og yngste jeg slipper inn av frelse med, som tar seg av brøye vennom. Jeg fikk styrke til at lette opp og ta gav mot liv til hans herre. Og begynner jeg et liv av det smelte vennom som fører til evigt liv. Og det har vi omgang til enkla. Du, vi Jesus er, så gjør vi liv her å gjøre oss ned, at det er jo mening, og innehalt, og endamal, og så også en glede og en fri som høymisk kan gjøre. Og så ikke minst disse vønene om et evigt liv at han heter. Jeg mener, er det ikke godt, og er det ikke verst av vittne om? Bestemt halte jeg. Bådskaperen fyrst dørmøten 25 i tisjen gjør Johannes 1. Og her sier så satt av verset, jeg var ikke om Østerdikt i kveld, men dette verset er reveveren, sannløyken og løyve, ånden kommer til feiren, utan vi mer, sier Jesus. Altså Jesus er øyneste vever, og vi fører til evigt løyv. Ånden og ånden annar kan frelse til og med. Spørningen i kveld så bæres ned. Hvordan har vi det ved Jesus? Hvordan har vi det ved Jesus? Du frelst eller frelst som sitter her i kveld? Jeg vet ikke. Men jeg vet at Jesus elsker til og ikke så innelig å frelse til og ikke forsvant. Så skulle vi be sammen oss ned. Gode Jesus, takk for stormøtene. Takk for oss for møtet vi tatt nytt år, og for løtene til jeg i Lorvøk. Takk for møtene er samlet atterkvalt her, i fri og navn og utenforinger, til andre kjøpfølse. Takk for oss som er kommet inn i kveld, og oss som lurte av nettene. Og takk god for et år til oss. Og oss for Johannes 1, som er evne i disse stormøtene. Vi om at du, gav Jesus, vid den høylige andre, vil livende gjøre året i kveld, inn i kvart hjerte, at jeg kan gjøre den gjerningen som du har atlet til oss i kveld. Lett ikke alt møte uten å hente. Vi har etter fyrre møte, og da så et ungdomsmøte. Vi om at du har ryk og sikning over alt som skal være frem i kveld. Vi er for oss som skal tale, styrke han, hjelp på å bære året frem, andre kraft. Vi er for kjøren som skal synge, at jeg vil synge til til ære Jesus. Vi er for ødelen til praktiske, og for felaksanje, spil, tøkne, og annars samver og annars. Alt er videre å oppleve litt av tøyt navn, Jesus. Og jeg synes for samtale og forbund, at du er vi her, og jeg har velget og hjulpet. Vi er dem som heves oppgavene, og dem som lører seg hjelp. Men Jesus, mest av ødelen, så byr vi dem at menneskekvall gjør oss et lov til tøyen. be om Jesus att vi kvällt bänkar och görs det och släpper in här som du kattlar vi kvällt. Be vi då om Jesu namn. Amen.

god kvöld og takk fyrir hetta høvi at bera Guds ord fram. Og det slett ikke min oppgave i kvöld, men jeg har også om det at jeg fra nøyta høvi jeg sier større takk fyrir. Fyrir vekra sandjen og fyrir öll som vitla gjer etta tiltakje til verulaika. Fyrir kvöna av okkun, fyrir kvöna einast av okkun som standi her oppe eller hef okkra kjönnliga oppgave, jo öllum fyrir en tutsi eller nekmoir som hef okkjönnliga oppgaver av öllum mövnins lege fyrir gjerra hese møtna til verulaika. Så stora takk fyrir til hva. Hvordan skulle vita vegin til evni jeg finnes i kvöld. Og Arjen vidt færa vujare, så skal vi bygge en bøn saman som eivå vidt öll set og i samband vi gjerar fyrs. Men det er en bøn som snurr sig om løyve. Lad oss bygge. Gau Jesus, så tek ta munar henter og løytu med. Så fer at himne stender mun atlan ve. Amen. De fleste av okkun her i høtlen i Kampstall i kvöld kommet køyrande vid bil. Og de aller fleste hadde ikke bruk for at hitja et ta mun gule kjeltnum til landsverkje. Du vet vita hvordan du køyrer til Kampstall. Men våre vidt fullkomlig avkjent, så hadde vi kortene lite av kjeltene, at de fører oss til Kampstalls. Men at det kommer til okkara liv, okkara livsfer, og vi vil jo alle komme av rette male at de øyne deg i det hette livet av. Ta nekk for veløyere som bjøver seg fram at vise okkara rette veien. Jesus bare øyne av nekvån. Og i løyvenån køyre vidt av en

eie. Vi nekvon kjelton som pøyka atlar møvelige veier. Nekvon atsunar vil jeg si okkon hva vi skulle gjera og leta vera vi a gjera for jeg koma ratta male. Nekvon vois folk vil jeg si okkon at hei vita ratta veien. Begge heimspetsingar og i brøyare mersking oppdjøkken tøyenar. Og nu livande, skulle vi kalla det, livsguider, avvirskarar og i brøyaste mersking. Som alt sier, om to fylkjer tog vegi evoiset der av, så kommer to amal. Nøkru sier så, det ikke liv etter etta, så hukser ikke morgen til. Som en herfer av bojarbossen i London, for noen arn så gjerne sier, helst er det en himmel, men tek ikke hese spurningar så alvarslige, tog jeg det enda godt for ødel korsene. Evne i kvöld framhaldet av tog i gjørskvöldet. Herr Jesus skur høstkvöld, samme kvöld som han ble tidsen fra lærersvøgnen, fire røyka tøys. Vi leser ur 14. kapitlet i Johannes evangelium. Jesus tåsar om at han fyrir fra tøymon fyrir at gjerra tøymon en sted til røyar. Men ta i te gjørst, kjemmer han atter etter vinen søgnon. Tøy at her som her skulle tid øysne vera, sier Jesus. Og legger så at seg at, og hver er færre, her vita tid vegin. Jesus hever jo, og i tru undervurst læresvøgnen søgnen om vegen. Men, leser vi så i 5. verset, Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikke hver du først, hvordan skulle vi så vite vegen? Jesus sier vi han, I erevevren, sannløgjen og løyve. Ånden kommer til feiren, utan vi mer. Og så legger han at seg at, hadde de kjent meg, da hadde de øysten kjent feiermøyen. Tog jeg at han som jeg vil se med, hever i grunden å se feiren, god som han verilig Hvordan skulle vi som lort i kvöld vite vegen? Jeg har vært teiratt som held på til gong nok, til ender godt for i ødel av han se, ja, men så jeg lykker mye til hver en vei vi fylkja. Så løyer Jesus bort opp i anledning til av Thomas og henne lærersvønnen, da han sier at han veveren, og at ånden kommer til feiren, utan vi honom. Så gjør Jesus åkken en av fullkomlige og neiva sturen. Vi overhøver å ta seg om nærkene vi. Så fører alle veier til kampstel, kører bare åkken vi. Hinveien, hever Jesus rett, så det alt området for alt og hvert menneske at finne og fylke hesen øyne vei. Så har alle spurningar og hesen løyve som vi kunne være ser opptidgjene av. Korsene minne tøye enn hesen øyne. Så alle spurningar som vi kunne være opptidgjene av har hevast alt bare tøytning herfra og hertil. Men hesen øyne spurningaren i betydning om atlar ævr. Hvordan skulle vi så vita vegen? Ja, Jesus Kristus sier, det veveren, og sannløgjen og løyve, ånden kommer til feiren, utan vi mer. Men, vi kunne modernisere spørningen til Thomas, jeg synder og spyrer, men hvordan skal vi vita, at Jesus han rette veveren? Det jo så nekvar imiske røtter, som sier hvert annet. Hvor er akkurat Jesus? Og det vil jeg røyne at svære og i tvøymon. Men først, hva trobeløgjen? Bibelen, Øystene Nødja Testamentet, som ur enda og i annan, en lenge vittnesporer om Jesus ur Nazaret. Begge gamla og Nødja Testamentet, vita fullvel, er vit menneske løyta, men er sere illt ved at finna vegen. Det er ikke noe nødt eller særlig for åkere tog som så. Jesus var fullgrøyer iver at de fleste hadde trobult vi at sikre på honom. Her var det til at begynne vi var

hinne sier i øyn munn at det var egna vittne til Jesus. Johannes innløyer sitt første brev til som vi har hørt og ser og henter dere nå med vi til Lusses år til vittne vi til bo vi tikkun. Peter skriver til dømes til våre ikke snildelige sammenpente jeg søver som vi fyllte til vi kundgjørte tikkun vars herre Jesus Krist måtte komme men vi hadde vært egna vittne til å ha tikkunansere. Nei, vil jeg ikke teka noe av testamentet i olvara. Du vil ikke skrive av vildtjon personen, åttan veltan personen, men av personen som har et enda mal vidt høy til å skrive. Og jeg spør, hvordan vi atler vøye vi kan neka være åttan veltan som vi egnon egen av se kæra vinsøyn, løy og dodge av krossen og så gjerne opprystnan fra deg og trodde det er søyt. Hvordan kan det være åttan veltan? Nå er det som mente ja til alt annet enn åttan velta. Det skiltes just til tar selv opplevde, til selv opplevde. Og ikke kun til å lade være ved å fortelle hva gjør. Og være til røyere at færre deg enn fire. Nek sier jeg at i grunnene kunne vi ikke vite om hvordan det er henne med. Om det er noe lov etter deg enn, og hvordan det er så fattelig er, vi vet ikke, vi kunne gita, og tekna fra av og verst. Det er ønsken vi er henne med inn, og jeg kommer atre å si oss. Nødja testamentet er et samlet møtmel i møtet tog og påhalt noen. Tog øyn vær henne med inn, og kom atre å si oss. Fram vi, okkar av løsveie, er det nekver vevvisere. Nekv imisk skjelte. Hverjen skal vi trykva? Bære øyn prekkveisen kærleika for det fyrre. Og prekkveisen er med i adeianen for det søttene. Og prekkvei at han hatt, at han verlig et han han sier seg være. Bære øyn hever løst menneskjans tvær grunntrobeløyker, som alle er trobeløyker, omkursvekna kommer av, skuld okkara, deg okkara. Og nå i kvöld, møter han okkon anlit til anlit og i sunnen år og sier Fosse til skal vita veien, i ere veveren og sannløgjen og løyve. Vi mer kjemer til amal og bæra vi mer. Til en ek som tenker ondu vi tog som og ånder sier er det samt vi tog som Bibelen sier om Jesus. Men tis det samme som har sett oss ut alet av Jesus. Et sikva i bøybiskan tøttenkje er ikke bare nægat du gjerst ut hun høtte. Ja, det passar. Et sikva i bøybiskan tøttenkje er at løyta alt så et løyv og sånn evanløyka og Jesu hender. Til at letja, så å si, öll etjen i som og kurv og satsa alt på Jesus. Det er et sikva. Som Gerhard sier vi til unge Gjørskvalde, sikv stavast relasjon, lussamband vi Jesus. Jesus hefur nekva fjepparar, men Jesus ikkje avhåver og jeg vil halda vi honom. Jesus byr okkur fylgja sær. Berra til at trykva av Jesus i høttenon, berra til at hekka under vi bøyblene, til av synder som har setja seg framfor i sjønvarspe, og hittje at hun en dyste mellom Jesus som utstøvelige. Og så halda vi Jesus ved en bombskala og en kollaflaske i håndene. Kør av Jesus! Men det verste Jesus kallar okkur til. Jesus säger inte halt vi mer, när han säger fylg mer. Jesus säger inte vär samter vi mer och här och tar rötta möjningarna. Han säger vänd om och tryggf glädje på skapen. Tog att vi mer är himmel och inte kommer när. Så när att du måste ta stövet till då. Men tog er. Att tryggva av Jesus till att gänga vägen som öjter Jesus. Gånger tog vägen som öjter Jesus. Gengi sjálfur vegin. Genga vit som stóð der fyrir í kristilegum arbeiði sjálv vegin Jesus. Vi kunnu sagt at hann er bara tós um ta. Og ta genga vegin. Trúst du veli á hann? Er Jesus tvin frelsari og herra. Hevur du kasta te sjálvan og hansara hendur og sagt Jesus bjarga mer frels meg frá einum løyve og einum ævanløyka og ta te. Her best svartasta vånløse, pøyna og møyningsløse boja mer. Lepp en slepp av fylkja til Jesus. Hev du krøkti og Jesus, så du omgade vil slepp

0: stora tack för en fantastisk sjanker. Och stora tack för att det som har viskat vi i kväll. Tack till Christian för vittnesbord och tack till Kåre Brickf ur Göte för att se dig av en sang. Och vi gläder oss att höra dig efter till också andra höve. Stora tack till Össer för en otrolig uppmuntrande och avbjørende båtskap til dere. Jeg gir det, jeg vet at det finnes noe å huske om, og jeg kan øyne dem her, jeg flører dere for å vilje høre noe øyne fra treet, da vi får alle hos, og da kommer vi sikkert for øyne YouTube og løyte. Stora takk til alle dere som er kommet her i kveld, og takk til alle dere som har vært vi, og virker vi andelige og vite praktiske, så løsner jeg at dette kunne lette seg gjøre. Jeg vet at jeg ikke vil ha nekk for timer 18-4. Stora takk og god sikning til dere. Og dette har helt vurs vært til sikning for jeg kan utløpe det som vi har hørt og vært vidt til. Takk til det som kom inn i kveld. Innsavnene var til trobåen og innkom 28.358 kroner og holdt 20 øyre. Det takker vi hjertelig for. Ja. Nu om man har løft då så får jag då få dricka mån och skott att vi. Det är ta stora länka borre som är till vinstrom. Och brukar ju äntligen löftna att få gott prat vid omkran. Och sitter då efter vid omkran i kväll. Och som rör det som du är hotlat att slappa ta sig vid omkran så brukar ju äntligen förbundna i tändasna, samtal och förbund. Det vil jeg gjerne gledelig ha prat. Vi tar i kveld til sånn at i dag så har det vært en AHA-tøyme og en samling her vi har haft vi kjenner i Osland. Og Arne, vi synes ikke at hans høyneste salmen kom an til gods, så får vi at bjøve Sigridur Skram, det var ikke mye å uttale det rett, at enda for dere, hun EL-skrivere og i kristen på samband i Oslands, og Høymamisjonen samstarver vi Osland og Grønland om et samstarv om at bo av kristentrunna og gjøre. Ja, så hjertelig velkommen, og takk for at du vil være vi dere, og nå for Sigridur enda møte for jokken i kvöld.
1: Takk fyrir. Ja. Godt kvöld.
2: Godt kvöld.
1: Deiligt at være sammen vid tykkum her av Kampstalli. Skilje det mig?
2: I fyrir sjumset.
1: Jeg heter Sigridur Skram og i aðalskrivari SIK. Vi tava nýlega underskriva samstarfsavtalu.
2: Ja.
1: Vi heima missionina. At stula mission i Føroyum og á Íslandi og úr hessum löndum. Det sannelega styrking at vera her saman við tykkum, okkara trúara félögum og at uppliva hversu kraftmiki tykkara arbeiði og at kenna tykkara trúfesti móti Guði og hansara ori. Skilir þið?
2: Ég fyrir sjóðum þetta.
1: Ég byggði að þetta vinalag og samstarf skal styrkja Guds ríki hér og í Íslandi. Og í útnóri.
2: Útnóri, já.
1: Útnóri. Við skulum byggja. Herre, við takka þér fyrir þetta kvöldið og áminningina við hafa fundið að svara tínum kalli og fylgja þær. Við byggja fyrir föröingum og Íslendingum að þú letur anda tín falla yfir öldjarnar og vetja hungur eftir þær og durfi til að fylgja þær og bera vitnisbur fyrir þær. Passa eftir hverjum einstökum her og gef okkum góða kvöld i kvöld og tuin fri. I Jesu navn. Amen.
2: Ja, amen. Jeg skulle jo omsett rett skuld, men la det. Ja, det sier ikke. Takk for det. Takk.
3: Vi har sendt stormøte 2025 av Kampstelle. Hette var tre pastor. Øssur Kjølbro, Teleie. Her evne var hvordan skulle vi vite veien. Og det var ikke oss med steg for oppdøkene. Hette skjei.

Hetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Du lurer etter Tjei Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Denne stavskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tøllegje.

Nu hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det er en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du kommer som mulig. Jeg er Eion Jakobsen, så vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det første leie som vi får at lort etter i sendingen, og der verer vi The Needhams, og det er et lær som kalles for You're Looking at a Miracle.

Piece of Clay, og her hørte vi så The Kendricks. Vi var så at jeg lort etter Kevin Spencer and Friends, og det er leie kattelas It's Not Over.

It's not over, hørt vi her Kevin Spencer and Friends. The vileness, halte jeg at det uttales så løsner. For jeg vet å lurte etter vi en sanje som kalles The God, To God, It's Nothing New.

Her finner vi så et sinter av Southern Gospel-tonen via Jeremy Hart. Vi får så til Mike Upright, og det Stand Behind Your Cross.

Stand behind your cross, og her har vi Mike Upright. Peter Teichkrop, alltid er det uttalast, det er ikke uttalast her, men jeg vet det, så sier han da sannsyn har vi så funnet her inn, og ja, her er så, hvordan er han sanger som han kallar Don't Overlook Salvation.

Step into the water, hørt vi til, the redeemers of faith. Vi var så til Melissa Evans, og He Loves the Broken.

He loves the broken, hørt vi til vi Melissa Evans. Vi får så allerede etter The Bobby Bowen Family og One Lost Sheep.

One Lost Sheep hørte vi til vi The Bobby Bowen Family. Vi fann jo at lort etter Michael Wayne Smith og det er sangeren Only He Could Know The Pain.

Only he could know the pain. Og hetta var vi Michael Wayne Smith. Vi er så kommet til det sista leie og i sendingsene sånn og i det. Og det er sjålande utavhapsrasen tjei to lustar etter. Og hetta sveinas leie og i sendingsene i det kallas for Far Side Banks of Jordan. Og det er vi The Sheriffs.

Vi tar oss endelig så nå, og det var Eion Jakobsen som leg til rattes. Sendelig er skjønne kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sundag klokkan 16. Hetta er Shay. Vit høyrast.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstelle. Etter tre pastor. Øst og Kjølbrotellar, her evner hvordan skulle vi vite veien. Og til Iktus med Steifi opptøkne.
1: Godt kveld til sammen, og hjertelig velkommen av stormøtet til åkken i Høymarmisjonene i 2025. Det godt å hitte i vi til åkken, og så tja, hvordan jeg vil komme sammen av kampstallet her i kveld. Jeg råkner vi at vi er fløyre som halte etter godt og trygt at komme sammen ved øren, som har fyllt sammen ved Jesus i lunsje, og at vi kunne hittes etter Lås ut slukt til tak. Og så det også godt at kunne komme og kjenne noen nødt folk. Og mest av alt så det godt at kunne høre bådskapen om Jesus, kunne synge om Jesus, og kunne høre tale og vittnesbord og få andelige føg. I beskriften til møte i kveld hvordan skulle vi vite veien? Hetta spyr ein av lærersvennen Jesus og Johannes evangeliet kapittel 1. Jesus hei ta fortalt at han skulle føre borste fra dæmon og at han skulle gjøre en bostad klare han til tøyr og i himmelen. Lærersvennen og sin til spyrjant. Ja, men Jesus, hvordan skulle vi vite veien til himmels? Og kanskje to i kveld sitter vi til samme spørningen. Og i kveld kommer Øssur Kjellbro, som er fyrvrende elskriver i Høymarmisjønne, og i det prester i Klagsvig, han kommer å ta seg om veien. Hvordan skulle vi vite veien? Velkommen til Tøyen Øssur, og til Kristian Reinatrø, som skal begynne ved en vittnesbord i Åbøen, om han har lyttet av løte, og til Kåre, Brygf ur Gøte, som for jeg synes at vi åkken, vi gleder åkken, jeg hører tekken. I kveld så har vi da også noen møvlegen til å gjøre peninger lea, og i kveld innsavnene til Troboen. Troboen jo røkker jo voie, og så det et privilegium vi kunne i kveld fra vi til å lytte til arbeidet. Påser kommer rundt, og det blir også til å flytte penger av kontonummer, og så blir det også til å gjelte av terminalet her som boka søler ned. Du har også mulighet til å tekne det som fastan gjøver til Høymar med kjønne i kveld. I gitt i at flere av dere er og faste gjøver til stedbundne arbeid som vi er parstre av. Men vi tar også bruk for faste gjøver til landsarbeid. Vi lever i en spennende tid, det hender nek, og vi synes at det kommer nek bøtt noe ung til tiltøk som vi tar. Og vi tar nå gjørst en nødvendig strategi som lever opp til akkurat enda mal om at vi ikke tror løyve. Og strategien at det tar vøkere lytene som er, som vi synes her av Vinstre og Søya. Og i kveld har vi to mulighet til å tekne det som fastan gjøver det. Vi tryggva at ta vi djeva, så kan god sikna det. Og hvis vi vet at hos godt, hvis vi vet at vi skal gå i minst alle 8% av dere av bruttolønn til arbeid i Kjøymarmisjønne, så kan det god sikna det, og det just større mån. Og det hjalp nek til at vi kunne letja arbeid bedre til rettes i Kjøymarmisjønne. Og vi får nå at få en vittnesbord fra Kristian Arenatrø. Og han kommer også ned og løy og kunne bøn. Og at han har til, så får jeg det synes jeg nekker seg til skjermen. Gjør så vel, Kristian.
2: Takk. Ja, god kveld herifra. Ja, jeg ble begynt om at her var vittnesbord her i kveld. Og det sier jeg til, at jeg vil gjerne vittne om min personlige frelsere og herre. Jesus er det tydningermester i min løyve, og så ønsker jeg også når jeg av Jesus som øyneste ved til frelse. Alt som sitter her i kveld, er kommet inn i heimen samme ved. Kjøkken løymøverne av mamma. Vi lever så her og gjør, og en elmarskere tog. Og nå er mye alt denne her i følgens gav forsvar. Som er færre åren, som er færre svettene, til bedre å ikke våre når akkurat tog med er kommet. Men i måten til elmarløkene, så er lov vi her og gjør øyelig stort. Bibelen nevner dette som en røyk, eller som en blomma, som er en stort tog, og så er det ikke mer. De fleste vil ha kjøtt glemt. Og her gjør det så røyner vi kanskje få av det beste på sjord. Vi skola og utbyggving, og vi arbeider, og vi frutjer utskriven og karriere og familie og bosteg, og så fremveis. I vår dag lyver i mest, det vi skal lagt ned. Men en dag så det vi ikke her mer. Anlagt det over med, vi er lust, og over til, vi er lust. Og hva så? Bibelen lærer at alle mennesker har en ødelig sal. Altså, ikke vil bare vekk, ta i lov i enter. Alle saler lever, først her jeg gjør, ja, og så hinner vi en dag igjen og gjør en anløk. I kveld så min sal her, togjen her, vi her i kveld, kampstallet. Om vi lever her og gjør det til lastet større møte, det var et ønsken, men helst er omkring ferien i vår om evnløkken. I Matteus 6, 13 og 14 leser vi «Gentje inn om et trånka postre, du har vust i postre og brøyer i veveren og i fører til undergeng, og mange er og teg og genge inn om teg. Du har trångt i postre om javor eller smäler i veveren vi fører til lufs, og få er det hei vi finner han. Jeg sier at alle kommer inn i høymen samme ved. Men her i løyven ganger alle ikke samme ved. Vi løser at Bibelen taler om til två veier. Två imiske veier som fører til två imiske avløyker. Til en inngengur til två utgangsjer i løyvene. Annars det jeg hinner med at det er et løyv, fantastisk. Hitt steg er vi deg, eller undergenger som vi løser det, bostad fra gode. Alt som sitter her i kveld, genger av øren hæsen vei. Anten at du smeler ved noen, som sammen med Jesus fører til evig løyve, eller er det at du brøyer ved noen. Nekka som Jesus lyser som myrskor, åttanfyrre, grat, tannagrusl, ikkje godt. Og det finnes ønsken mittlenvever. Her ønsken møyder kompromis, ønsken mittlenvever. Det ønsken møyder er jo sindre smela venner, sindre brøyer venner, er ganske sindre frelster. Nei, annakvart er vi frelst, og ganske smela venner, eller vi er frelst, og ganger brøyer ved noen. Jeg sier selv at han som ikke vi mer, mot mer. Og han som ikke savner vi mer, han skiller sånt. Og vi leser oss i Bibelen, de kunne ikke tjene tvøy med her. Det blir ikke til. Det mest alvarsomme at han vever som jeg kan ikke, at han degen dødse. Han helder automatisk fram i vrom degen og inn i ærmeløkene. Altså, ganske at du smelter vennom, så fører han til som vi løser, tar jeg dødse, automatisk til, av et liv, og øvrigt ganske at du brøyer vennom, så fører han til den i dødse, automatisk til glattene, borster, fra gode. Selv om deg, eller hinner med deg, det er brøyder han ikke av Jesus. Men her, vi har vært en livet, her av hjørnet, og i sin kveld, så har vi möjligheten att vända om och vi kan säga skifta väg. Vi kan färja att du bröjar vägen och irva att han smälla vägen. Vi kan också färja att du smälla vägen och irva att han bröjar vägen till båda vägen. Till upp till den önstärka att välja och hålla fast vid lycka till ändans. Jesus säger i Matteus 4:20 att han som hälter ut till ändan, han ska vara frälst. Ännu nöjet vi. En liv av vitt. En Jesus inte att komma. Hvordan lønner ikke nøyen til å være trevd? Det var et ønsken. Men i kvöld er Jesus her. Og han ønsker å frelse mennesker her i kvöld. Kanskje at du bare nå føler at han benker kanskje og tøyner hjertet dyr og vi slipper inn til her. Så til i kvöld kan begynne et nytt liv sammen med hånden av det smale venen som fører til evigt liv. Jeg kjenner ikke ditt hjerte av dine støver. Du kjørst. Men om det er sånn at Gud kattler, Jesus kattler i kveld til deg, så be om at du leter opp og kjever ditt lov til hans herre nå og i kveld. Du tror ikke om du kjever en annen dæver, en annen mølelse, 17. for deg. Til enden. For 4:30 er hun så gjerne, to i gang kjøtt. Så benker Jesus av mitt hjerte, og yngst jeg slipper inn av frelse med, som tar seg av brøya vennene. Jeg fikk styrke til at jeg lærte opp og ta gav mot liv til hans herre. Og bør jeg et liv av de smale vennene som fører til evigt liv. Og det har vi omgang til enkla. Du, vi Jesus er, så gjør vi liv her og gjør oss, at det er jo mening, og innehalt, og endamalt, og så er det en glede og en fri som heimisk kan gjøre. Og så ikke minst disse vønene om et ærvikt liv at han heter. Jeg mener, er det ikke godt? Og er det ikke verst av vittne om? Bestemt alltid. Bådskapet er en første møte 25. tisjen i Johannes 14. Og her sier så satt av verset, jeg var ikke om Østertekt i kveld, men dette verset er reveveren, sannløyken og løyve, ånden kommer til feiren, uten vi mer, sier Jesus. Altså, Jesus øyneste vever, og vi fører til evigt liv. Ånke og ånken annar kan frelse til og med. Spørsmålet i kveld så bæres ned. Hvordan har vi det ved Jesus? Hvordan har vi det ved Jesus? Du frelst eller frelster som sitter i kveld? Vet ikke. Men jeg vet at Jesus elsker til og ikke så innelig å frelse til er ikke for sånt. Så skulle vi be oss sammen løsne. God Jesus, takk for stormøtene. Takk for oss for møtet vi tatt den i Tjar og for løtene i Dag i Lorvuk. Takk for møtene å samles atterkvalt her i fri og navn og utenforinger. Trondje Kjoffelsja. Takk for at som er kommet inn i kveld, og at det som lortet av netenån. Og takk god for at du et år til åkken, og at det for Johannes 14, som evne i seg stormøtene. Vi om at du, gav Jesus, vid den høyelige andre, vil livende gjøre året i kveld, inn i kvart hjerte, at det kan gjøre den gjerningen som det var atlet til, og at det i kveld. Lett ikke alt møte uten når hender. Vi har et fyrre møte, og det er et ungdomsmøte. Vi gir meg til en ryk og siktning for alt som skal føre frem i kveld. Vi gir for Østers som skal tale, styrkene, hjelpene ber året frem, andre kraft. Vi gir for kjøren som skal synge, til å synge her til ære Jesus. Vi gir for ødelen til praktiske, og for fellessang, og spil, tøkne, og annars samver og annars. Alt er videre å oppleve litt av ditt navn, Jesus. Og hvis vi samtaler forbønn, jeg tror vi her i Østene har velet å hjelpe. Vi tar dem som heves oppgavene, og tar dem som lører seg hjelp. Men Jesus, mest av ødelen, så byr vi om at menneskekveld gjør oss et lov til tøyen. By om Jesus at du i kveld benker av hjørste, og slipper inn her som du kattler i kveld. Byr vi om i Jesu navn. Amen.

God kvöld. Og takk fyrir hetta høvi at bera Guds ord fram. Og det slett ikke min oppgave i kvöld, men jeg har også om det at jeg fra nøyta høvi jeg sier større takk fyrir. Fyrir vekra sandjen og fyrir öll som vitla gjer etta tiltakje til verleika. Fyrir kvöna av okkun, fyrir kvöna einast av okkun som standi her oppe eller hef okkra kjönliga oppgave, är ju ödlan för en touch eller näck mojs som har var oceanliga uppgifter av ödlan mövlens läge för att göra hese möten till världen. Så stora tack för det. Kvoss skulle vita vägen till det ävning jag finns i kvöld. Och Arjen vid färra vågare så skulle vi be en bön samman som og vi var vidt öll sett i samband vi gjerrar fyrs. Men det er en bøn som snurr sig om løyve. Lad oss bia. Gau Jesus, så tek ta munar henter og løytu me, så fer at himne stenter mun atlan ve. Amen. De fleste av okkon her i høtlen i Kampstall i kvöld, er det kommet køyrande ved bilen. Og de aller fleste hadde ikke bruk for at hitje et ta imen gul og kjelt noen til landsverket. Du vet vite hvordan du køyrer til Kampstall. Men våre vidt fullkomlig avkjent, så hadde vi kortene lite av kjeltene at de fører oss til Kampstalls. Men at det kommer til okkara løyv, okkara løyvsfer, og vi vil jo öll komme av rakta male at det øyna deg i det hette løyver jeg av. Ta er nekk for velagjarar som bjøa seg fram at vise okkun rakta vegin. Jesus er bare øyna av nekkfum. Og i løyven hun køyra vidt av innan vegi. Vi nekkfum kjeltun som pojka allar mövliga vegir. Nekk för atsuna jag vill jag säga okon kvar vi skulle göra och lätta vera vi att göra för jag koma rätta mal. Nekk för vujs folk vill jag säga okon att de vita rätta vegin. Bäge hamspetsingar och i brojare mersking uppdjöken tujnar. Och nu livande skulle vi kalla det livsgeiters avvirskarar og i brøyaste mersking. Som alt sier, om du fylltjer til vegi evoise der av, så kommer du av mal. Nøkru sier så, til ikke løyv etter hetta, så hukser ikke morgen til. Som en herfer av bojarbossen i London, fyrir nøkken Arne Søyane sier, helst ikke en god til, gjevst du er stora og njød løyve. Men kanskje at hans største atsjonavren av ødlun om okkara løyers det er gongen nok. Det er en himmel, men takk ikke hese spurningar så alvarslige, tog jeg at det enda er godt for ødl korsene. Evne i kvöld er framhaldet av tog i gjørskvöldet. Herr Jesus skur høstkvöld, samme kvöld som han vil tidsen fra lærersvøgnen fire røyka tøys. Vi leser ur 14. kapitlet og Johannes evangelien. Jesus tåser om at han fyr fra tøymon fire at gjerra tøymonen sted til røyar. Men ta i til gjørst, kommer han atter etter vinen søgnen. Tøy at her som her skulle tid øysene være, sier Jesus. Og legger så at sier og hver er færre, her vita tid vegen. Jesus hever jo og tror jeg undervurst læresvøgn og synen om vegen. Men leser vi så i 5. verset. Thomas sier vi han, Herre vi vet ikke hver du først. Hvordan skulle vi så vite vegen? Jesus sier vi han, jeg er i vevren, sannløgjen og løyve. Ånden kommer til feiren, utan vi mer. Og så legger han at sier at, hadde de kjent meg, så hadde ditt øyne kjent
fægir mun. Tøy at han som hefur sæ med, hefur grunnene sæ fægirin. God som han verilig Hvordan skulle vi som lortstøy kvöld vita vegin? Jeg hefa teg rætt som halde på til gongi nokk. Ta endar gott fri öll ef han sæ. Jamen så lukka mykje hverju vegi vi fylgja. Så løyer Jesus bort opp i anledet til Thomas og henne lærersvønnen, da han sier at han veveren, og at ånden kommer til feiren uten vi hånden. Så gjør Jesus og henne fullkomlig og nøye var storan. Vi overhøver å ta seg om når han vil. Så fører alle veier til kampstel, korbera og kramme. Hin veien, hever Jesus rett, så det alt området for alt og hvert menneske at finne og fylke hesen øyne vei. Så har alle ære spørninger og hesen løyve som vi kunne være ser opptidgjene av. Korsen er minne tøye enn hesen øyne. Så alle ære spørninger som vi kunne være opptidgjene av har hevast alt bare tøytning herfra og hertil. Men hesen øyne spørningeren i betydning om allar ævr. Hvordan skulle vi så vita vegin? Ja, Jesus Kristus sier, jeg veveren, og samløgjen og løyve, ønsken kommer til feiren, utan vi mer. Men, vi kunne modernisere spørningen til Thomas, jeg synder og spyrja, men hvordan skal vi vita at Jesus han rette veveren? Det jo så nekvar imiske røtter, som sier hvert annet. Hvor er akkurat Jesus? Og det vil jeg røyne at svære og i tvøymon. Men først, hva tro på løgjen? Bibelen, Øystein og Nødja Testamentet, som ur enda og annan, en lenge vittnesborer om Jesus ur Nazaret. Begge gamle og Nødja Testamentet, vita full vel, er vit menneske løyta, men er særa illt ved at finna vegen. Tisnaka nukt eller særligt vi okkara tog som så. Jesus var fullgrøyer iver at de fleste hadde trobult vi at sikva honom. Hevast til at byrja vi være hodtidgen av honom. Jesus sier sjolver, ånden kan komme til moin. Ånden kan komme til moin, utan fægeren som sendte meg drevor vi kommande. Og Paulus skriver igjen, at grunden det ånden som av seg selv søker god. Ja, men menneske ikke religiøst? Jo, ekvelig religiøst. Men at søke god så det som han verlig og her han verlig å finne, det finner vi ikke det av oss selv. Til det vi utferden alt og lengt av kaos. Alt og skatt og i okkara grunnstøve til god og i grunden i øsne til oss selv. Den moderna i tanken at god finner til i verleggene inn i ut her sjolven bare en nødt utgave av de etle gamle vidløyngene. Spørs du god? Spørs du Bibelen? Du skapt? Skapt du underfullt? Men du ikke god. Og du mekner ikke at bæra byrene at skulle være god i egne løyve. Den byrene knekkar øynekvannrik. Enden av hæson venen glætan, og en evig tilvera borster fra gode, og ætlund høy som god djever, likamlega, salarlega, andalega. Glætan alt til øvuta av sæl. Alt til øvuta. Du skal ikke lusta etla hitja selja lunge etter noen tøyndasending for jeg vita, menneska strugist vi nekvar trobeløykar. Men under öllun hesum trobeløykun tvoir grundtrobeløykar som menneska alltid hefur boksast vi. Skuld okkara og degin. Jeg vil hefa gjørst og stöv og gjer okkun inna kvann annan og inna okkara skapara. Og vil vita innast inne og inn det skulle vi sværa fyri okkun sjolv framanfyrir gode. Og så gjerne,
Jeg vet heller ikke klare å finne oppskriftene til at livet av det. Vi skulle alt dødja. Men så stod jeg og ser at jarver med over innen paddelen. Og heldre på, jeg er veveren og sandløgjen og løyve. Jeg er løsningen og på båer hesser trobeløgene. Og som avløgjeng av tog, øsne løsningen og på alle ære trobeløgere mennesker strøyest vi, tog tar skildes i grunden i hesser båer. Men hvordan skal vi vite at Jesus velja er veveren? Alt nødja testamentet er skriva som vittnesbord torra, og i levet oss sammen med Jesus ur Nazaret. Det er sånn øyndøme og i allares høvende tjamanatene. Jesus skriva i ongan kærløkssang, men han elskar i møyr enn neka anna menneske. Han sier sjolver, at hans største kærløkken er han at leta så et ekna loj fyre sina viner. Viner hans er skilt var han ikke. Ta han fer etter fer, sier ta imot at han kjøtt for å være given opp i hender torra som lytje hånden etter lojven hon. Ta skilt han heller ikke hetta skur høstkvöld som vi stekka vi. Samstånd sier han, ongen teker lojven fra meg, nøy jeg ser det der sjålbojen til. Han skulle djeva løyset som løyset gjaldt fyrir mong. At han altså skilte lærersvennerne til han, og da kunne ikke få nok av å fortelle om henta største kærlek av heimrene vi ser. At sånne Guds sjolver gjørdest menneske og gav seg et løyv. At han stittla i seg i middelen god og okken syndarar. Ta og hinn heila i god, åste sånne heila ved røye i vi okkara synd ut. Og rakte han og i okkara sted. Ta i dømer okkara, felt i han, og i stedet fyr i okkun seko, så at Jesus såleis skulle sitta syndarar og fralse fra synd og dømer, djevli og deia. Paulus skriva i omhenta sema kærløyka, at Kristus døye fyr i okkun godleis. God døye fyr i til godleis. Mean vid enn var Guds fortjendar, og er det nækere av okken, kunne gjøre nækere for å få av god at elske okken. For i en gøy kunne det ta være at onker hei vilja døy, rømmer av brev 5, men god søgner kærløyga til okkara av hæsson. Hverjon? Jo, av at Kristus døy for i okken, medan vi enn våre syndere, det er Guds fortjender. For i at vi skulle være frelst, bjarga, vi honom fra røyene, skriver Paulus. Jeg sier at det vil svære i tvøymon. Ta fyrre er at han god, som Jesus ikke bare tå seg om, men vursti i verste. Han er kærløyd. Og ikke bare onker lest flikkvante løysing av kærløyd som er til å kunne hukse okken og umynd okken og yngst okken at kærløyd er. Nei, god er just hesen kærløyden. Som gav seg sjolvan for at bjarga som den futsjenton fra glæta. Vi køyra öll etter løvsvenon, så lønge vi livet etter gjerra løv. Nek vilja vise okken kvann vi tei halta vi tøy at køyra. Men det er bare øyn av hæson vi viser hon, som elskar i med og te, så at han offrar sitt egna løv for at føra med og te halt fram at ha gaua mal. Så, hver en vevvås er lortet til etter? Hver er oppebåret mot og tøyt oppmerksomme? Tann som bare snakker, eller tann som elsker? Hver en lortet et baden etter? Hver en løyter et baden etter som vilst og gjennom mannen med hver? Bare øynene. Hver mamma? Hver pappa? Og ta i badene for egna kontakt vi mamma eller pappa. Slipper det ikke egna kontakten i atter. For det er i faunen ikke torra. Er det anfallet av grunn? Badene vøyt av røntun hver til er elsket tredje lest. Og så kunne alle henne snakke og råpe og pojka. Badene vøyt bedre. Fyrre helt av sværen er at Jesus er kærløkene løst i hendene fyrre grunntrobeløkene til alle mennesker.
synd og skuld okkara. Vi har teka byrjena av okkara herun og berana fyri okkun. Nekla skuldar brev okkara av krossun øyna fyri allar. Tann øyna standande kærløgjen talar sterskare enn nøkur kærløgs ischink. Enn nøkka klistermerskje og smiley vi gjørstum. Allt det som kan få känslor och rabotlarna löte. Guds kärlek och Jesus talar störskare. Det är sådana kvävvisare som vill jag bjöva sig fram att visa åkon att ha rött lojerna till det värliga lojvet. Men för det sötna är då alla heser kvävvisare annakvärst dejer och nu alla religionsstånarner och flesta hemspekingar togjene. Ettla må og øyne for sjolver luta fire degene. Ongen av hæsson vevvåseren hever løst 17 grunntrobeløygan til mennene som er degen. Tvørste måte strøyest har sjolver vi han. Hæsson grunntrobeløygen som mennesker kunne finne imiskar matar at døyva. Som vi rosa seg. Som vi larme og underhalte. Som vi materialisme. Vi har lätat som om att dejer låter djeva lojv och ätne. Vi brukar miljarder till hälsovärst och till fantastiska gott att bygga in och landa vid en så god hälsovärst. Men vi ger det grunderna bara, vi kan säga, för att sänka dejerna att vinna den osvitaliga syren som dejer för att vinna av en ödlo, för att sötna. Og vi brukar miljarder til vekerløyka vår, bare eller ikke jeg, det er så kjærlig. Vi brukar miljarder til vekerløyka vår, som i grunden er bare skulle fjæla hessa sannrønt, som vi løyte i åndsje for just vi. Såk fyret her, at jeg og to genka etter hver etter okkar ekna løsvei. Og fram vi ved noen standa atler hesser vevvisarar, eller rettare sagt, har lytje. Så nekver tar det lekkje enn deier. Og hinner er det deia sjutjer, deia mester. Men så er det ein som lever. Og ikke bare lever, han vanna deian. Og sier, han gjør det der fyri okken ödl. Ein og kvann som er liva saman vi honom. Ein og kvann som skøyder om han som er løyve. Sier sæler, sier han og i oppenberingen i 8-18, øytast ikkje. Jeg er i hinn fyrste og hinn sørste og hinn livande. Og jeg er deir, men så er livande om alder og atlar æver, og jeg heve liklar deians og helgar. Han heve liklanar til å leta øynene og kvarjen opp fra deianen og glætan til løyve, til æveja løyve, til æveja sælana. Fram vid tøynen løvsveie litsja atler hese vevvisarar, som sjølver måtte, eller lotfastlige kjøtt, moe, luta, sjølver, fyrir degene. Men så stender øyn sprellivande, som døyer fyrir te av kærløyka, men så han lever og skal omgant i achterdøtje. Og jeg falt spørsmål ned, hva er det som vevviser han løyde til å? Hva er det som vevviser han legger til å ta ut løyv og til en ævnløyka og i hendene av? Omkran er at han døye, ettla til øyna livande. Han som stender vi har likla til seg i håndene til at leta fangselstittnar opp fyrir tær fra synd til fyrirgjeving og fralse fra deia til løyva. Han som sjolver er løvsveveren og bjaua tær at fylltja sær og lova tær at fylltja tær atlan vegin av tær ratta løvsmale som han som god og i opphavet sette øysene fyrir til. Hvordan skulle vi vite vegen? Alt Nødja Testamentet er skriva vi øynene endamalen at vise av at Jesus ur Nazaret velje ert han som alt gamla testamentet pojka i fremme mot i øynene fyrir fyrirna koma hese løsnaren. Han er Guds soner, han er frelsar i hømsens. Tog att han döjer fyra i hemsens synder och han röjs upp från dejon.
Og såleis hever han som Paulus innlager sitt brev til Rømra brevet vi, han veldelige prekvavur at vera soner gods. Veldelige prekvavur at vera soner gods. Nødja testamentet samla i vittnesboren til ekna vittnen, som først levde sammen med Jesus, som så han loja og dodja av krossen, og som søgjane så han vi eknon egen etter opprøsjene. Som nå må vi sær hans sara i hånden, fauten og søgjene. Som tåsa vi han fløyre ferier neste fjørde dagen her. Som øvd og sammen vi gjennom. Aller første vittnene, var det her kvinnen her, som trygg var hadde fyllt Jesus og tant honom. Som hoksen har hatt rundt vær om kvinner og i mye østre. Og du fattende mye østre. Hei, ånden funnet jo på at fabrikere kvinner som vittne. Tenk om vi flenner etter det. Men det er bare enda en avbending om det passer som det vittne om. Paulus nevner her omframt 500 egne vittne som så Jesus etter opprøsjene. Han nevner det i det store opprøsjene kapitlet om kapitel 15 i 4 Korintbrevet. Og han sier at om de fleste av sine vittnene som så han opprøsjene det lov i en, spør det selv. Nekre er sånne i borsene, men de fleste er lov i en. Tvær av rytøvnene i Nødja testamentet var det Jesu brøver, altså sine Marie og Josef. Jesu likanlige brøver, Jakob og Jotas, de skriver av hver sitt brev i Nødja testamentet. Om de har vita vid att de har vuxit upp samman vid Jesus. Men de har väldigt inte trygg på honom. Självt de har överhuvudat sig flera vittnen av ondre honom. Inte förrän de har själva sett Jesus upprustna och måtte trygg på att de är otroliga. Och de har alla hese vittnen, alla hese vid rävliga pojning var högtare efter löven honom. Om de har inte tagit att de öse och påhållt sutt. Vill de ta helter dödja og så løs kjøtt samøynast atter vi elskar i vinsøyn. Djev gater, tar for ikkje i deian for en eka tar tro. Jo, menneska kan sere, vera sere religiøst. Menneska kan saktans fullt og holdt trygg for ankron som overhøres passar. Men hese for ikkje i deian for en eka tar tro. Tar for i deian for en eka tar sjolv høtte seg og nåme vi, og tåsa vi, og ete samme vi. Det er grunnleggende måneder. Hvor har vi ikke egen vittnesbord fra bølen som kunne vittne at hessen egen apostelen til Jesus, han tok det også i atter. Vi har ikke egen sløyende vittnesbord. Apostlene og henne sier i egen mån at det var egne vittne til Jesus. Johannes innløyer sitt første brev til som vi har hørt og ser og hender okkar nåme vi til Lussus år, til vittna vid, til bo av vittikken. Peter skriver til dømes, til vore ikkje snildelige samanpenta i søver, som vi fyllte til vi kundgjør det tikkun vars Herre, Jesu Krist, måtte komme, men vi hadde vært ekna vittne til hatiknans herre. Nei, vil jeg ikkje teka nødja testamentet i olvara. Tøyder ikkje skriva av vildjon personen, utan velta om personen, men av personen som har et endamal vi tog til å skrive. Og jeg spør, hvordan vi allare vore vi kan neka være åttanvelt av oss? Som vi egnon egen og se kæra vins

ler, vi vet ikke, vi kunne gita og tekna fra av og verst. Tøy ønsken er veri hinne megin, og er kommet atre si ok. Nudja testamentet er et samla møtmel i møte tøy og pahaldnum. Tøy øyn vær hinne megin, og kom atre si ok. Fram vi okkara luftsvei er nekver vevvisarar. Nekv imisk kjelte. Hverjen skal vi trykva? Bære øyn prekkveisen kærleika for det fyrre. Og prekkveisen er med i adeianen for det søttene. Og prekkvei at han hatt, at han verlig et han han sier seg være. Bære øyn hever løst menneskjans tvær grunntrobeløyker, som atler trobeløyker, ankersvekna komme av, skuld okkara, deg okkara. Og nå i kvöld, møter han okkon anlit til anlits, og i sunnen åre, og sier, for så tilskalt vita vegen, jeg det veveren, og sannløgjen, og løyve. Vi mer kjemer til amal, og bæra vi mer. Til en ekk som tenker under vi tog som og under sida, det samt vi tog som Bibelen sier om Jesus. Men tirsdag samme som har sett oss ut alet av Jesus. Et sikva i bøybelskan tøttenkje ikke bare nega til gjerst uten en høtte. Ja, det passer. Et sikva i bøybelskan tøttenkje at løyta alt sitt løyv og sånn evanløyka og Jesu henter. Til at letja, så å si, all etjen i som og kurv og satsa alt på Jesus. Det et sikva. Som Gerhard sier vi til unge i Gjørskvoldet, sikv stavast relasjon, lussamband vi Jesus. Jesus hever nekva fjepparar, men Jesus ikke avhåver og jeg vil halda vi honom. Jesus blir okkur fylgjans her. Bæra til at sikva Jesus i høttenon, bæra til at under vi bøyblene, til er synder som har sett seg framfor i sjønvarspe, og hittje at hun en diste mellom Jesus som utstøvelige. Og så halda vi Jesus vid en bombskal og en kollaflaske i håndene. Kåra Jesus! Men det var ikke det Jesus kallet jeg kom til. Jesus sier ikke halt vi mer, men han sier fylg mer. Jesus sier ikke vir samter vi mer og hev til røtte møyningene. Han sier vend om og trygg glede i bådskapen tog at vi mer himmel og ikke kommer nær. Så nær at du måske takke støve til det. Men tog at trygg var Jesus til at genga vegen som øyde Jesus. Gånger to vegen som øyde Jesus. Gengi sjálver vegin. Genga vit som stóðu fyrir kristilegan arbeiði sjálv vegin Jesus. Mig kunnu sagt að eisini bara tosa ta. Og tanna genga vegin. Trustu vel í hann. Jesus tvin frelsari og harra. Hevur du kastað þe sjálvan og hansara hendur og sagt Jesus bjarga mer frels me. Frá einum loyvi og einum ævanloyka. Og tan te. Her best svartasta vevnløse, pøyna og møyningsløse boja mer. Lep meg slippe å fylke til Jesus. Hvis du krøkt i Jesus, så du omgående vil slippe noen atter. Han til en frelser, til en herre, og til en vevvisere ut i daglige. Om ikke, så møvløsjen til te atter i kvöld. Det bare tog jeg vi kjipa fire slik og møten. Og et høve og kvöld at færre pøy fylke til Jesus. At komme inn av vegen som øyder Jesus. Vi har ikke falt at bya Jesus bjarga mer. Bya Jesus firetjeva ter tunna synd. Bya han teke møte ter just som du erst. Til han stender vi åpne armen og teker møte i øynene kvarjon. Så bare vi komme til hans herre. Han teker møte just som han Han kommer ikke øynene for at vi sakna vegen. Han vær og sjolver veveren. Han kom ned til okkara. Du vet mekna ikkje, ongen av okkon, jeg struje okkon opp til hans herre. Til det er krøv hans herre alt og hø. Men månere mellom kristna glede i båskapen og atler ærer vevvisere at han kom nyer til okkara og sette seg lakre enn neka anna menneska. Just fire at, fyrst at bøta fri atler synder okkara og såles teka borster atle forengarna fire at vi kunde være samme vid honom. Og komme rett av mal okkara. Og for søgjene at vinne av deg han fyrer okkara. Jesus hever liklander til okkara evige.

0: tal og bære ham. At enda, som Peter og Johannes vittnav og fyre jøteska ranon, som tar våre førder fram fyre. Tar vurste djarver av en krossfesta og opprestna Jesus Krist ur Nazaret, og så søtte der, ikkje frelsa og i nøkron øron. Ty at ikkje helter neka anna navn under himmelen hon, djive mittlen manna, som vid skulle vara frelster vi, utan øyna Jesu navn. Amen.
1: Vi tar i kvöld hørst om han som hever liklar deians og i hente. Liklar deians og helgar og i hente, sier Herren Kristus, han som kan gjøres tryn og min frelsere. Vi synes jeg i kvöld og hester dier, onkra nutjar sanger, og en av hesten møtte jeg første sinne i fjør, og heste av rasten og sammen med 5000 øron kristnum fra 220 London. Og her synes jeg vi om Sears Herren Kristus, og vi ferdig jøkken alle biblene. Vi begynner vi at synes jeg om han som løste ut følge og førte teg ur lønnsjønnen til Egypten, vi blevunnen og jøkken havet. Sjøen leiva vid vi nye lønnen til oppenberingsbøkene. Sjøen er ferdig atter til han som alt snurrer seg om, som et øyne har dom som alt gamle testamentet pøyker frem i møte, han som lampe, han som løy, og han som lever i det. Han som var bøt for det synder okkara, lydalest løy i okkara sted. Vi vender oss sjøen atter til oppenberingsbøkene, nå bytter vi lås hånden ut i oppenberingsbøkene. Så gjerne færre vi til samfellet av ljøet og i oppenberingene. Vi bor etter herrens atterkomme, så skal de komme etter å døme livet til deg, og vi bor om at vi vi i samfellet av ljøet, så vi hører om i oppenberingsbøkene kapittel 21, da det var sagt, Amen, signingen. Og dorten og vursdømren og takkardjeren og høyeren og måtteren vil det gode varen om altor og atler æver. Amen. Lett dem røysast og lovprysa herranen samfelt. Amen.

0: stora tack för en fantastisk sjanker. Och stora tack för att det som har viskat vi i kväll. Tack till Christian för vittnesbord och tack till Kåre Brickf ur Göte för att se dig av en sang. Och vi gläder oss att höra dig efter till också Anna Höve. Stora tack till Össer för en otrolig uppmuntrande och avbjørende båtskap til dere. Jeg gir det, jeg vet at det finnes noe å huske om, og jeg kan øyne dem her, jeg flører dere for å vilje høre noe øyne fra treet, da vi får alle hos, og da kommer vi sikkert for øyne YouTube og løyte. Stora takk til alle dere som er kommet her i kveld, og takk til alle dere som har vært vi, og virker vi andelige og vite praktiske, så løsner jeg at dette kunne lette seg gjøre. Jeg vet at jeg ikke vil ha nekk for timer 18-4. Stora takk og god sikning til dere. Og dette har helt vurs vært til sikning for jeg kan utløpe det som vi har hørt og vært vidt til. Takk til det som kom inn i kveld. Innsavnene var til trobåen og innkom 28.358 kroner og holdt 20 øyre. Det takker vi hjertelig for. Ja. Nu om man har løft då så får jag ta få dricka mån och skott att vi. Det är ta stora länka borre som är till vänster om. Och bror ju äntligen löftna att få gott prat vid ankran. Och sitter du efter vid ankran ikväll. Och går som rör det som du är hotlat att slappa ta sig vid ankran så bror ju äntligen förbön när tjänarna samtal och förbön. Det vil jeg gjerne gledelig ha pratt. Vi tar i kveld til sånn at i dag så har det vært en AHA-tøyme og en samling her vi har haft vi kjenner i Øslandet. Og Arne, vi synes ikke at han søgneste salmen kom an til gods, så får vi at bjøve Sigridur Skram, det var ikke mye å uttale det rett, at enda for dere, hun EL-skrivere og i kristen på samband i Øslands, og Høymamisjonen samstarver vi Øsland og Grønland om et samstarv om at bo av kristen trunna og gjøre. Ja, så hjertelig velkommen, og takk for at du vil være vi dere, og nå for Sigrid var enda møte for jakken i kvöld.
1: Takk for det. Godt kvöld.
2: Godt kvöld.
1: Deiligt at være sammen med tjekkum her av Kampstalli. Skilje det meg?
2: Jeg blir jo sjumset.
1: Jeg heter Sigrid Skram og i adelsskrivare SIK. Vi tar nylig å underskrive samstarsavtalu.
2: Ja.
1: Vi heima missionina. At stola mission i Føroyum og á Íslandi og úr hessum löndum. Det sannelega styrking at vera her saman við tykkum, okkara trúara félögum og at uppliva hversu kraftmiki tykkara arbeiði og at kenna tykkara trúfesti móti Guði og hansara ori. Skilir þið?
2: Ég fyrir sjómsið það.
1: Ég byggði að þetta vinalag og samstarf skal styrkja Guds ríki hér og í Íslandi. Og í útnóri.
2: Útnóri, já.
1: Útnóri. Við skulum byggja. Herre, við takka þér fyrir þetta kvöldið og áminningina við hafa fundið að svara tínum kalli og fylgja þær. Við byggja fyrir föröingum og Íslendingum að þú letur anda tín falla yfir öldjarnar og vetja hungur eftir þær og durfi til að fylgja þær og bera vitnisbur fyrir þær. Passa eftir hverjum einstökum her og gef okkum góða kvöld í kvöld og tún frí. I Jesu nafni. Amen.
2: Ja, amen. Jeg skulle jo omsett rett skuld, men la det. Ja, det sier ikke. Takk for Jesus.
3: Vi har sendt stormøte 2025 av Kampstelle. Hette var tre pastor. Øssur Kjølbro, Teleie. Her evne var hvordan skulle vi vite av veien. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 7. september. Klokkan 21. Bibliolester til en salmer. Klokkan 21.05. Herdi Beck og Essa Petersen tosa. Vera gjørt livande og leva nytt liv. Opptidje i august 26. Klokkan 22.22. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Trie pastor. Fremtiden tilhører Kristus. Opptidje i august 25. Og i bildjene i Romavik. Klokkan 23.35. Matteus, trie pastor. Opplestor ur Nudja testamentet. Skra og kunning sæst av iktus.fo.

Salmer 120 og 121. Sanger og hatujer fyrir noen. Til Herren røpte jeg i nøyene, og han sverre i meg. Herre frelst salmene fra livøren, fra henne falske tunke. Kvært vil han at djeva til, begge nå og her etter falske tunke. Kvøs og pøyler valsherrens, og gøy vil gløver. Vøy mer, og livet som fremhandler til meg seg. Bygg for midlen kjøltketers. Nå lønge hever salmen bøtje tøymon, og hæta fri. Jeg binder fri, men tælige, så tørt røyer til å fri. Og salmen 121, sånker og hatt jeg fjernom. Jeg litt opp eiemøyne møte fjellnom. Kvene skal hjelp min komme. Hjelp min kommer fra herrenom, som har skapt himmel og gjør. Ikke skal han lete føtten jeg, ikke skal han blunda som være det. Nei, han blundar ikke og svever ikke. Han som værer Israel. Herren han og værer til. Herren skuggetun under høyre litun. Solen skal ikke gjøre at her møyen om dagen, og heldur månen om nattene. Herren værer til for i øtlån ytlån. Han værer saltunna. Herren skal være utgeng og inngengtun, fra nå og til evigertøyer. Salmer 120 og 121.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skrajen til Iktus, sunne kvöld 7. september. Klokkan 22:22. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Tredje pastor. Fremtiden tilhører Kristus. Talan hefur tekmastolching. Uppdige i august 25 og i bildjene i Runavik. Klokkan 23:35. Matteus, tredje pastor. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasa iktus.fo.
2: Hjärtliga välkommen och jag vill börja med att tacka tikkun öllon fyrir hetta framur tiltak fyrir öll tei sum hava stæð saman um at gera kan man seia eg vil mengan rørtur og blúsikla at dei kvalt Tu tí kan man seia ikki seia sövligt, men det är att vi som samkommer så att vi kunde stanna samman. Det är vi är så störst för det. Att vi har i önliga santa kunna och vi och så nu känner det de känslorna som vi har haft av funton och möten och bönarmöten, men det är bara vi är så helt ena sandant. Så att det vill jag tacka till hon hjärtliga fyra. Så allt det som har gjort till. Og det så forsangere, tøvnløkere, framførsel, omsettere, jobbland, parkering, møteverster, bønerfolk, servering og... Hva er det han har glemt? Det så nekv. Mixing! Nei, jobblanding, jeg spet det. Jeg er så stolt av snøren om jobblanding. Ja. Og vasking, ikke minst det. Ja. Det det som så farlig til meg for å nevne noen ting, så glemmer man alt jokkort, men Og så har vi jo Østene haft den framgjørt at haft et bønerom her, og det vi vel vidtja, og her jo Østene oppe i kvöld, at folk kunne fære inn her og få forbund. Vi kommer bjør fram, og det Østene mulig i kvöld, som det vi underfærende og kvöldene, Østene fære inn her med å møte her. Det nok alt som har vært, har kunnet mest Guds nærvær. Og så det vi, da man på tinten, så det jo alt det her komme nirat. Og tog det kjeilet at jeg skal byrja vi en anmenning. Men det bare noe som jeg finner ikke det. Og det så løs at de er akkurat 20 år siden, så stod vi øyne til et veldig størst tiltak her ute i Øtlene. Og tiltak vi på samme måte at man heier en glede, og man sa frem til det som Herren gjør det. Det vi kjenner var noen sterske predikant i Afrika. Han en bådskap til førre. Og det vi heter at god atleie er en atlan, å bruke førre som en sendetjå. Men det som hender, det akkurat det som kan hende. Øysni at man hese møter. Vi tar med åstøvmann. Han djevel. Innskyr han av føringar skulle ha prætster. Nei. God til en atlan vi og nøytlan. Han en atlan vi der. Åstøvmann er en høyt er atlan. Og det som åstøvmann brukar, hva skal det er? Og hese føring er ikke utanfra, til innanfra. Til å skapa ötta. Og det ofta mina kritiska rødt. Og det det som at jeg minner. Det som hendte hvis vi leser ur kongabok om Elia. Elia oppe i møter futsindasvalde. Vi sykker ikke at han bals profeter, men Gud gjever hon dyrve. Gud gjever hon trygg. Og han sikrer. Så det, vi sykker neste kapittel i Nujjan. Så det Jezabel som tog seg deia. Og bare det året hun tog seg i hverandre, Det som mer som jeg sier, det veldig ondre. Han rann av sted, bunden av øtta, nye bøkter, og orska ikke mer. Og det er det som djevelen av alle tøyer røyner, øsne, at noe hender det. Det er å reke oss vi øtta. Kritiske røtter som nye gjerne, som ikke vil sikne. Minns det. Og tog er det så områdende at vi nå at han var ferdig til år. Du vet, det er noen fantastiske lyfter i Jesus som Herren hever for dere. Og jeg har tidsdag undan Herren og er da vi har samlet. Og det gjør jeg kvalt. Det er tid her som kan brøyde alt og alle omsorger for dere. Det er det som er vi har hentet og som er hentet det her vikskiftet. Det er andre kronikabok, Tjei 14. Om folk mot, som navn mot er nevnt iver, ta bønene til fettlagene, og søker asjon mine, og viker fra vant og vevn søgnen. Ta vil i bøn høre deg av himne, og fire kjiva sinne røra, og så vil han grøve land. Altså han er ikke bruk for å grøve støyner, men grøve folk. Åkere folk, åkere landsmenn, har bruk for grøying. Og det er det som Herren innskjer. Og hvordan slipper han frem med at? Det er som vi sender skriver. Og om folk må ut. Det er sånn, ødel ser man. Og det er det ser man som Jesus sier, da han byr fire tøym trikkvante og Johannes 8, varsågå, 16-20. Men jeg byr ikke innan vi hæsson. Men også når tøym som fyr år torra for å trikkva med. Jeg tar atler mye av året at han så du fæger erst i mer, og jeg er ut her, tøyr øysene vi må være i okken, til tess at høymeren skal trykva at du har sett meg. Det er det som året skriver. Det er det som han lyfter, og det er det som Jesus selv bygger for okken, at vi er vittne, at vi stand av sammen. Og nå sitter Svenning på en fremmefirma her, og vi var til denne rastevnen i Berlin for en måned, øre måned siden, det var en måned siden. Og hva var bådskapen til Franklin Graham? Akkurat han samme. Akkurat han samme. Han som er røst til Europa og rundt høymen, her han, da han begynte med så hjertelig av all møttisjen. Og i det blir han skurte for å komme med en fortjente sinne om bådskapen. Så det er alt brøtt. Allt är snära, men vi tar lyftene. Vi tar lyftene här. Glöm det inte. Då är det här vi börjar här. Och om folk mot så vill han gröva. Han vill frälsa. Han vill ändå nu tjocka folk. Vi trunde. Det är framfallna. Det är som inte borstor. Som slöv. Och Jesus själv vår sida. Ösne. Då han blir för oss. Her vi takka til her Jesus, vi prysa til her Jesus, at du har sett oss støvnes av løtet. Og nå bia vi til Jesu navn. Vi bia for her, alle kritiske rødder at du binder der. Vi bia her Jesus at du vil høyla i andre tøyne. Ender skaper akkurat skikv. Sett oss i brand, så vil alle i øynløkens andre brenne sammen med deres. Fyra landsmenn okkara, folk okkara, skal man kjenne. Takk, Herre Jesus, fyrir til som du har gjort. Takk, Jesus, at du har først okkara sammen. Takk, Jesus, fyrir hentan øynløykans anda som vi bare har mest som en byrjan til tæversk som du har byrja av bytja. At vi sammen kunne såles bytja tutt rujtje fyrir at durdagjera tutt høylega navn. Du som hever frelst okkara og vi stand til best av tøyne, ryk og nøy. Takk, Jesus, for det. Sikne deg møte, sikne sang, og sikne Gordon. Og i Jesu navnet. Amen.

Vi upplever idag över hela världen att judar vänder tillbaka till Israel. Och vet du vad? Idag är det vänt judar tillbaka från över 100 ett sted med närmare 140 nationer i världen. Vilket annat land kan visa till maken? Det finns inte. Vad är det Gud brukar för något? Han brukar fiskarna. Jeg vokste opp ut ved kysten, den på Sørlandet i Norge. Jeg har vært med og fisket. Vi har satt ut garn, og vi har satt ut liner. Og det å fiske, det en mild form for jakt. Men er ikke det går an å lokke jødene tilbake med, som fiskere, så bruker han jegerne. Og jegeren er et bilde på antisemitismen. I dag ser vi over hele verden hvordan det er en antiholdning til Israel, en antisemitisme som mangler sidestykke i verdenshistorien. Men hør du som er samlet nå i kveld, det er helt et av hva Bibelen beskriver. Så det utrolige hatet i dag mot jødene over hele verden, det jegerne som Gud bruker, og Gud tillater dette for å jage de tilbake til løfteslandet. Det tredje tegnet, det Jerusalem. Og hva det han sier i Zakaria, det 12. kapittel? Der står der i vers 1, «Se jeg, sier Gud.» Jeg skal gjøre Jerusalem til en løftesten for nasjonene. Ser vi det? Det neste som ligger foran nå kommer til å bli et utrolig press mot Jerusalem. At de vil dele Jerusalem. Men hør, Jerusalem skal ikke deles. Gud har satt sitt stempel på denne byen. Mye kunne vi ha sagt omkring denne byen. Vi har nevnt noe i tidligere møter. Men det at hele verden er interessert i å dele denne byen. Hva sier han videre der i Zakaria i det tredje kapittel? De som løfter på denne byen og vil dele den, kommer til å rive seg selv i stykker. Det det som kommer til å skje. Det neste tegnet, den veldige internasjonale kommunikasjonen. Det er jo helt utrolig å være vitne til når du tenker på at i dag er verden en. Og når han beskriver deg i Åpenbaringsboken 11 om disse to vittnene som sto der og vittnet og døde, og etter tre dager så ble de levende, og hele verden kunne se det. Et mektig vittnesbyrd. Det neste tegnet, kunnskapen skal bli stor. Aldri har vi sett en sånn kunnskapseksplosjon som det vi opplever i dag. Jeg husker veldig godt i 1968. Hva skjedde da? Da gikk det første mennesket som var en personlig kristen, Neil Armstrong, han gikk på månen. Og når Neil Armstrong gikk på månen og tok de første skrittene, så sa han, et lite skritt for mennesket, et stort for menneskeheten. Og Neil Armstrong, som jeg sa var en kristen, vet du hva han gjorde? Han siterte salme 5. Når jeg ser din himmel, månen og stjernene som du har skapt, hva er det et menneske at du kommer ham i hu? Vet du hva? 100 år før, da ble Abraham Lincoln skutt i Amerika. Og disse 100 årene før, i 1860, når Abraham Lincoln ble skutt, så gikk det nesten 3 uker før vi hørte det i Europa og Norge. Jeg vet ikke når tid de hørte det på Færøyene. Men skal du høre, i 1938, hjemme hadde ikke vi TV. For min far sa det var synd å ha TV. Og jeg sa det var synd vi ikke hadde TV. Så jeg og min far, vi var helt uenige der. Men jeg satt klistret til radioen og lyttet til når korrespondenten fra Amerika fortalte nå landet.

denne menneske og denne kapselen på månen. Og det var en veldig begivenhet. Men kunnskapen skal bli stor. I dag har vi fått noe som revolusjonerer hele kunnskapen, og det heter kunstig intelligens. Du klar over at kunstig intelligens blir et mektig redskap for antikrist? Det blir et redskap han kommer til å utnytte til fulle. Og i dag de kommet så langt når det gjelder kunstig intelligens, at en av disse som var med, og var med og stod bak dette, han hoppet av for 3 år siden. For vet du hva han sa? Det vi trodde vi skulle bruke 20-25 år på, det har vi brukt 2-3 år på. Jeg tør ikke være med lenger. Dette, sa han, i feile hender, det får katastrofale følger. Både Kina og Russland og Amerika er så interessert å få bli ledende på kunstig intelligens. Så opplever vi, Bibelen beskriver tider med forførelse og forfølgelser. Hva den største forførelsen i dag i verden? Den heter islam. Og hvordan kan jeg si det? Islam en religion som fornekter Jesus som Guds sønn. Og vet du hva Bibelen sier i Johannes brev? Det antikristens ånd, sier han. Og vi ser denne religionen begynne med forførelse, og den ender opp med forfølgelse. Og vi ser veldig tydelig dette i Norge, hva som skjer. Og derfor vil jeg si til deg, jeg har ingenting imot muslimer. Det flotte mennesker som vi skal elske med Jesu kjærlighet. Men religionen, når vi ser det militante islam, hva det gjør av ødeleggelser over verden. Så taler Bibelen om krig og opprør, hunger, pest og jordskjelv i Matteus 24. Alt dette, sier han, begynnelsen til vedene. Og så beskriver han videre neste tegne. Noas tid og Lots tid, da kommer han inn på det etiske og moralske forfall. Og jeg må jo si det tragisk hva vi opplever i Norge. At den ene søndagen så står prestene fram og så sier det greit, Gud skapte til Adam og Even. Men i min Bibel så står det han skapte til Adam og Eva. Men hva dette for noe? Det det etiske og moralske forfall. Så har vi et annet tegn som heter klimamiljø. Det denne verdens gud og religion. Men så har vi et herlig tegn og et mektig tegn som evangeliseringens tegn, hvor evangeliet går fram i dag over hele verden på en måte som vi aldri før har vært vitne til. Og tenk på grunn av alle satellittene som der oppe i verdensrommet, så går det an å sende møter ifra Færøyene. Det jo et under. Alle disse øyene her ute i havet, så kan du sende evangeliet. Og navnet Jesus, det tar 2 sekunder å sende det rundt hele jorda. Nå skulle du ha sagt halleluja, skulle du ha sagt. Det jo fantastisk. Aldri har så mange blitt vunnet for evangeliet som i dag. Jeg har vært i Kina. Du klar over i Kina går evangeliet fram på en enorm måte i løpet av noen få år til, så regner de med 500 000 000 kinesere, og da snakker vi om brennende kinesere. Jeg har vært i Kina, som sagt, og hatt møter og undervist på bibelskoler, og jeg ble nesten så beskjemmet når jeg var på en av disse bibelskolene med nærmere 100 elever. Så spurte jeg, kjenner dere noe til tilbake til Jerusalem? Da lyste de opp, alle var med. Så sier de, og dette en 10-15 år siden, så sier de, du klar over Pastor Gordon, her i Kina vi over 100 000 brennende evangelister som skal bringe evangeliet gjennom Silkeveien, de vanskelige landene for evangeliet, tilbake til Jerusalem. Det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Og så vil jeg si til deg, det siste som står der, de store endetidsbegivenhetene, de knyttet til Midtøsten og Israel. Og det ser vi
i hva som skjer. Det en herlighet som skal åpenbares på oss. Og hvis du går til romerbrevet, så står det noe meget interessant i romerbrevet, i det 8. kapittel og vers 19. Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Hør, hvem skapningen? Det naturen. Nå kommer høsten. Og jeg beklager at ikke Gud har velsignet der på Færøyene med masse trær. Men det har mye annet godt. Det i hvert fall grønt og flott her. Men skal du høre? I Norge, hva opplever vi i Norge? Vi opplever våren som flott. Nå vi, sommeren har vært veldig bra. Nå vi gått inn i høsten, og vi ser trærne, de begynner gulne. Bladene som har vært grønne og fine, de begynner gulne. Og vet du hva det står? Skapningen venter og lengter etter Guds barn skal åpenbares. Tenk på det. Skapningen ble ikke lagt under forgjengelighet godvillig. Så når høsten kommer, så sukker naturen. Åh, tenker den, skal vi igjen avkledes? Og så kommer det en vinter, men så kommer det på ny en vår. Så møter du i vers 23, ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde, og så vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Og nå må du høre godt etter. Du og meg, vi blir eldre. Og når alderen kommer, så kommer rynkene. Og så kommer de grå hårene. Og jo eldre du blir, jo mer lut kommer. Det hører med, for det denne kroppen, den brytes ned. Du klar over at vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning? Denne kroppen, det ikke den vi skal få en herliggjort kropp den dagen Jesus kommer og henter oss. Og så sier han for det tredje i vers 25, men dersom vi håper på det vi ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi burde det. Men ånden selv går i forbønn med, for oss med sukk som ikke rommes i ord. Og jeg sier halleluja. Derfor vil jeg si til deg, basunen skal lyde. Og når vi leser i 1. Korinterne 15, der beskriver han om basunen som skal lyde. Og så det mange som blander basunen i åpenbaringsboken 9 og 11. Der står det om de syv basunene. Men i 1. Korinterne 15 og i 1. Thessalonika brev 4, de to, de hører nøye sammen, men er åpenbar for det frelsende basuner, men de andre basunene i åpenbaringsboken 8 og 9, det domsbasuner, og det viktig at du klar over. Derfor står det så fint, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever som blitt tilbake sammen med dem rykkes opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Tenk for en dag. Hør, alle de døde som død i troen på Jesus Kristus, hvor det de henne? Da det viktig at du klar over når det gjelder. De som døde i troen, de i paradis. De paradis. Det et venteværelse til selve himmelen. Og derfor det mange som mener vi skal gjennom trengselen. Men Thessalonika brevet sier vi skal vente på hans sønn fra himmelene. Han som Gud reiste opp fra de døde. Jesus, han som frir oss ifra vreden som kommer. Så vi lever i en forventning. Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfor venter vi også den her Jesus Kristus som frelser. Og så taler han om hvordan vi venter på det salige håp.
åpenbaringen av den store Guds overfrelser, Jesu Kristi herlighet. Da vil jeg si til deg, den dagen Jesus kommer igjen og henter brudeskaren, hva kommer til å skje? Vil da bli folk frelst i trengselstiden? Ja, da vil det. Da må jeg lese for deg ifra åpenbaringsboken, det syvende kapittel. Og der i åpenbaringsboken, det syvende kapittel, så beskriver han veldig interessant og veldig tydelig, og legg merke til hva det står, åpenbaringsboken 7. Og der står det ifra vers 9. Deretter så jeg se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og så sier en av de eldste i vers 13. Disse som kledd i de lange hvite kjortler, hvem de, og hvor de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, dette de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Hvem denne store skaren? Jeg tror det bønnebarn. Jeg tror det frafallende. Jeg tror det alle de som ikke vil legge seg under det antikristelige system og ta dyrens merke. Og da det viktig at du klar over, når det gjelder denne tiden som ligger foran, så det ingen tid å tape. Det tid nå til å forstå vi lever i høyprofetiske tider. Da kommer en ny himmel, og da kommer en ny jord, som vår Herre og Frelser er skaper til. Og derfor sa Jesus så fint i Johannes 14, jeg går selv bort for å berede sted, og når det ferdig, kommer jeg selv igjen for å ta dere til meg. Vi har et prestektepar, prest i den norske kirke, et flott ektepar, har tjent i Guds rike i mange år. Begge barna på 20 og 21 år, gutt og jente, de studerte i Oslo. Og så var det lille julaften. De sitter i bilen og på vei tilbake til Vestlandet, til mor og far, hvor far var prest. Og når en time før de hjemme, så kjører de langs en fjord. Og denne fjorden, den var veldig dypt ned til vannet. I en av svingene det glatt, og bilen skjener rett ut, og den stuper ned 30 meter, og disse to barna, 20 og 21 år, de drukna. Hvilken fortvilelse! Det som var trøsten for mor og far, var det at denne sønnen og denne datteren, de hørte Jesus til, og var klar i troen på Jesus. Men, det det som poenget. Etter den hendelsen, hvor sorgen var enorm, far som prest, han måtte ta en permisjon, han orket ikke, alt var tungt og vanskelig, og så sier denne presten, etter denne sorgen vi har gått igjennom, så har jeg gått igjennom alt jeg kan finne om hjemlandet, om himmelen, og det som ligger foran. Jeg har lest, jeg har studert alt jeg kan komme over. Nå har vi disse to barna våre, som det var så tungt å miste. De skulle studere medisin begge to, og hadde framtiden foran seg. Og så ble deres dager bare 20-21 år. Men, sa han, jo mer jeg leser om himmelen, jo mer jeg leser om det som ligger foran, jo mer stunde etter den dagen jeg først og fremst skal møte Jesus, men du hvor jeg ser frem til å møte vår sønn og datter igjen. Johannes åpenbaring, det kaller vi for Bibelens krone. Det danner høydepunktet i den profetiske åpenbaring. Det som lyskastere, når du leser Johannes åpenbaring, som peker mot framtiden og de mange opplevelser som ligger foran oss, vi som hører Herren til. Og derfor jeg så takknemlig for, når det gjelder Bibelen,
så kan du sammenbygne Bibelen med en sirkel. Den begynner der. Og tid den sirkelen sluttet når den kommer opp der den begynte. De to første kapitlene i første Mosebok forteller om mennesker når de levde i den lykkelige tilværelsen i det første paradis. De to siste kapitlene i Johannes åpenbaring forteller om det gjenvunne paradis og herligheten som venter oss. Det tredje kapittel i første Mosebok, det taler om slangen som Gud driver ut ifra hagen etter han har forført mennesker. Men det tredje siste kapittel i Johannes åpenbaring, det forteller når Gud tar tak i den gamle slangen, djevelen, og han sender ned i ildsjøen, og hans ende der for tid og evighet. Så den lange beretningen fra første Mosebok til Johannes åpenbaring, det historien om menneskets vei tilbake til Gud og paradis. Derfor vil jeg si til deg, Bibelen begynner her på jorden, men den ender i himmelen. Mennesket tappte et jordisk paradis, men når du tror på Jesus og har tatt imot han, så venter der en himmel, ja, et himmelsk paradis. Det blir så velsignet, jeg får lyst til å rope halleluja. Amen. Vi hadde en prest nede ved Grimstad, han ropte så mye halleluja. Han også skulle ha besøk av biskopen. Og så sa formann i menighetsrådet, kan du klare å tie still sånn? Ikke si noe om halleluja. Kan du love meg det? Nei, det kan jeg ikke love seg. Og han skulle åpne bispevisitasen. Og så hadde han bestemt seg for, han las en av salmene som begynner med halleluja. Og den slutter med halleluja. Og så sa han, og nå roper jeg halleluja, sa han. Det herlig med sånne mennesker. Amen. Himmelen i stedet for milliarder av mennesker. Der englene, der serafene, der kerubene. Og vet du hva? Der skal også jeg få være med. Min farfar var en gudbenådet vekkelsespredikant nede på Sørlandet i Norge. Han sto i mye vekkelser, store vekkelser. Og jeg husker min farfar, han lå der 88 år gammel på sykehuset. Og han lå i en døs, og så hadde han sagt, send bud på Gordon. Og mine far og hans søsken, de var samlet rundt senga. Og min farfar, han lå i en eneste døs. Og så kommer jeg inn, og så sier tante til han, nå barnebarnet ditt her, nå Gordon her. Og jeg var forkynner da han reiste, og han var veldig begeistret for det at jeg førte arven videre. Og når han får greie på at jeg sto der i sykerommet, så slo han opp øynene. Og så tok han fatt i en tau som var festet til senga, og så dro han seg opp, og så kikket han på meg, og så gjorde han sånn. Gordon, sa han, hold fast på det du har, og det du har fått, så ingen må ta din krone. Og så ramlet han tilbake, og så gikk han over grensen. For et hellig øyeblikk. Jeg har aldri glemt farfars pekefinger, og den sterke oppfordringen, Gordon, hold fast på det du har, så ingen må ta din krone. Derfor er det viktig å være klar over, slik du vil dø, som jeg nevnte innledningsvis, slik må du leve. Alle livets veier fører til graven, og bak død og grav, så venter der en salig tilværelse. Vet du hva? Før Golgata var det to avdelinger i dødsriket. I den ene avdelingen, det var Abrahams avdeling. Alle de som var død i den gamle pakt,
Ja, hvordan ble folk frelst I den gamle pakt? De ble frelst sånn som du og meg gjør nå. De ble frelst med tro, men de måtte se årtusener fram på det som skulle skje på korset. Derfor står det om Abraham, han så min dag og trodde. Hvordan blir vi frelst I dag? Vi blir frelst ved å se 2000 år tilbake på det som skjedde på Golgata kors, og så tror vi det. Og så blir det tilregnet oss Jesu rettferdighet. Halleluja. Derfor vil jeg understreke for deg, når Jesus ropte ut på Golgata kors, det fullbrakt. Og han oppgav ånden, så gikk han ved sin ånd ned I dødsriket. Der tok han nøklene som djevelen hadde til døden og dødsriket. For før Golgata var det fryktelig å dø, men etter Golgata, når Jesus tar nøklene ifra djevelen til døden og dødsriket, så går han bort I Abrahams avdeling, og så låser han opp. Og den første som fikk mere med I seierstoget, det var røveren på korset som ba om en tanke, og han fikk være den første som krysset linja inn I paradis. Halleluja. Derfor, når et menneske legger vandringsstaven ned og dør, så ikke døden det siste, men det en herlig oppstandelse. Du flytter over denne tilværelsen, og så flytter du inn I en herlighet som vanskelig å beskrive. Og noe av dette det du leser om I Åpenbaringsboken 21 og 22. Det meget interessant når vi leser om det som ligger foran. Og derfor vil jeg si til deg, når det gjelder evigheten, den tidløs. Det går ikke an å fatte evigheten, den tidløs. Derfor vil jeg understreke for deg, I Åpenbaringsboken 21 så sier han, «Og se, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer.» Havet taler om et skille. Og så beskriver han det nye Jerusalem, stiger ned ut av himmelen fra Gud. Og så sier han videre, han skal tørke bort med tårer for deres øyne. Døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og det Bibelens siste skapelsesord, skriv, se, jeg gjør alle ting nye. Det var en kjent vitenskapsmann, han var agnostiker. Han ble spurt, hva skal til for å lage en himmel utifra et vitenskapelig synsvinkel? Vet du hva han svarte? Det må være et sted uten sykdom, et sted uten nød, et sted uten smerte, et sted uten sorg, et sted uten død. Det stemmer med de fire første versene I Åpenbaringsboken 21. Så Guds frelsesplan, det nye himler og en ny jord. Det ofte det når noen dør, så sier vi, ja, nå hun borte. Nå han borte. Men hør, den som frelst blir ikke borte. Han flytter hjem. Til det hjemmet du bestemt til. Og nå vet du, mange som sitter her I denne kveldstunden, har nådd. Du 70 år, så det støvesår. Du kommet opp I 40, ja, så det egen styrke. Og du kommet over 40 år, da det ekstra nåde. Hør, min oldefar ble 103 år gammel. Jeg har ikke noen drøm om å bli så gammel. Men hvorfor ble han så gammel? Fordi han gikk en 16 mil to ganger I uka og handlet med dyr. Derfor ble han gammel. Sønnen hans, som min farfar, han var forkynner, men min oldefar ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Han levde ufrelst I 102 år. Da ble han syk. Og han ble liggende I senga. Da fikk min farfar be til Gud for han.
Og så levde han et år, og det året han levde, så lå han og gråt. Tenk, 102 år, forspilt, ufrelst. Jeg skulle jo søkt Gud og hørt på sønnen min. Men han levde altså. Men det som var godt, var det at han vendte seg til Herren og ble frelst. Vi kunne ha løftet fram mange ting. Når det gjelder portene og staden og alt den herlighet som ligger foran, jeg vil bare understreke for deg, det tid nå å sørge for å få din sak i orden. Det en himmel å vinne, det en fortapelse å unnfly. I himmelen blir det ingen språkvansker. Vi hadde et stort stevne i Saronsdal gjennom årene. Og så var det en eldre dame som var der på stevne, så hørte hun det gikk på fransk, og det gikk på kongolesisk, og det gikk på engelsk, og lingala. Og det blir godt når vi kommer til himmelen, sa hun. Der snakker jeg på alle norsk, sa hun. Så sa jeg, sorry, sa hun. Det blir nok ikke det. Men det blir ingen språkvansker i himmelen. Derfor vil jeg si til deg, det en himmel å vinne. Sørg for at du får billetten, og har billetten i orden. Vi på hjemvei. Se, jeg gjør alle ting nye. En himmel som venter. Vet du hva? I den nye himmel og på den nye jord blir alt fullkomment. Det blir en fullkommen salighet. Det blir en fullkommen trygghet. Det blir en fullkommen herlighet. På oss blir det et nytt navn. I oss blir det en ny sang. Omkring oss et nytt Jerusalem. Under oss en ny jord, over oss en ny himmel, foran oss stadig nye åpenbaringer av den guddommelige kjærlighet som aldri tar slutt. Halleluja. For en framtid. Derfor vi gjenfødt til et levende håp som ikke dør. Og så vil jeg til slutt minne deg om det. I en verslig avis her om dagen, så viste de det bildet. En kvinne som døde, hun var 38 år. Hun var på til rutinemessig kontroll hos kardiolog, så sank, så fikk hun et blodtrykk som plutselig skjøt opp i 234 over 130. Og så stoppet hjertet hennes, og så erklærte de hun var klinisk død i 11 minutter. Legene kjempet for å gjenopplive henne. Mannen hennes stod hjelpløs i hjernen og så på, og selv så seg sveve i rommet, hvordan hun så personalet som arbeidet. Men hun følte en ro som hun aldri hadde kjent før. Hun plutselig så hørte hun himmelsk musikk, hun lukta blomster, og før hun våknet opp, så var hun overbevist. Hun var i himlen. Hun så trær og gress, alt rundt seg som beveget seg i takt med musikken hun hørte. Hun kjente igjen foreldrene sine. Hun kjente igjen søster som var død for noen år siden. Alle stod der friske, uten briller, unge, fylt av glede. Og så plutselig, så tar opplevelsen en mørk vending. For Gud tar hun med, og så viser han fortapelsen, hun så mørke, hun så ild, hun hørte skrik, lukten av rotten kjøtt traff henne, og hun forstod, det var en advarsel, her vil de ende opp, kom røsten, og så våkne hun med smerte i kroppen, og så kjente hun et viktig oppdrag, som Gud talte til henne, for kynn og advart folk mot dette pinens sted, der en himmel å vinne, der en fortapelse og unnfly. Amen. Til slutt. En familie jeg ofte bodde hos, jeg var på reise. De hadde en sønn. Og denne sønnen, han hadde vært med på bedehuset, og så ble han borte. Og gikk sine egne veier. Og det som skjedde var det at en kveld så kom han hjem, og far satt oppe. Han gjorde ofte det, og satt med Bibelen og las og bar for gutten sin. Og denne kvelden så kom gutten hjem, og hadde drukket, og var full.
Och så ser han far sitter där och så kikar han på far och så ser han pappa sa han och snubblat. Vad vill du se? Visst du inte får se mig i himlen sån. Vad ville du ha sagt? Da kikket far på sønnen sin, og så fikk han de rette ordene. Da blir du for meg som jeg aldri har hatt deg. Med det snudde sønnen og gikk på rommet. Den natten sov han dårlig. Han gikk og malte hele uka på jobben. Da blir du som jeg aldri har hatt deg. Jeg glemmer ikke, dette var lørdag kveld. Vi fortsatte møtene neste lørdag. Så sitter han på siste benk. Når musikken sang, og jeg inviterte den lørdag kvelden, den første som reiste seg opp og gikk med et faste skritt og bøyde seg på første brad. Det var John. Gud hadde etterjaget han. Mor og fars bønner ble hørt, og han ble berget fra himmelen. Og han har siden vært en ivrig leder i ungdomsarbeidet og videre i menigheten på det stedet. Hør, jeg tror på en bønnebarns vekkelse før Jesus kommer igjen. Det tid til å se at mennesker søker han. Jesus kommer snart igjen. Det ikke tid til å sove. Derfor vil jeg si til deg, søk Jesus i kveld. Vi takker deg, Herre. Du full av nåde. Du på leiting. Og vi ber, Herre, at du vil i denne kveldstund mane mennesker til å ta og få sin sak i orden med deg. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder de mange som enda ikke har møtt deg. Men du står der full av nåde. Du står der med en åpen favn. Og du står der full av nåde og tilgivelse. Og vi ber frimodig i kveld, Herre, igjen la en gjennomgripende vekkelse rulle over Færøyene. Berør hver eneste øy med evangeliets kraft. La det bli en tid, Herre, hvor vi får se mange vender seg til deg, hvor bønnebarna kommer, hvor frafallene kommer, hvor du igjen fyller kirker og bedehus og menigheter med søkende mennesker. Men vi erkjenner i kveld, Herre, det skjer ikke ved menneskelige anstrengelser, men det skjer ved din gode, hellige ånd. Tal til mennesker. Rør ved mennesker. Bruk du hva du vil, og hvem du vil, og når du vil. Men vi trenger at Færøyene får møte deg og bli frelst. Amen. Amen. Vil musikkvenner komme fram? Når de nå gjør seg klar, så går vi inn i avslutningsminuttene. Og så vet du med deg selv, du kommet hit på dette kveldsmøtet og vet, ingen personlig kristen. Jesus står der med en åpen favn og sier, kom, alt ferdig. Du med oss og vet med deg selv, jeg har levd likegyldig og sløvt. Ja, hvor godt det da, og kjenne hos Jesus det en ny start. Han knekker ikke et knekket rør. Han blåser ikke ut et lys som bare ryker. Han tenner både branden og gløden på ny igjen. Vil du slippe han til i livet ditt? Gud velsigne deg. Skal vi reise oss opp? Så synger våre venner, og så du velkommen til å søke fram. Nå lar vi det være innbydelsen i kveld. Og så lar vi den enkelte, nå avgjørelsen, den din. Søk Jesus, vend deg til han. Han står der full av nåde og full av sannhet. Så synger vi med når våre venner her synger.

Og tykkon som store vil være, skal være tjenere tykkere. Og tann i fremst vil være av tykkon, skal være trelor tykkere. Ogs og menneskesåneren ikke kommet at lete ånder tjene seg, men at tjene sjølver, og djeva lov så ut som løsegjald for mange. Ta i tårn og fører ut av Jericho, fylte nekkfast konen. Tvår blinder så det vid vegen. Ta i tårn hørte at det var Jesus som gikk fram vi, røpte tårn. Herre, miskunna okkon, sonur Davids. Følt seg hei etter dem, at hår skulle tida. Men ta røpte en herre og satt du. Herre, miskunna okkon, sonur Davids. Ta stekka i Jesus. Kattla i atar og sier. Kvett vilja tid at jeg skal gjøre for dikken. Ta er svære av. Herre, at jeg og okkara vil ha lett den opp. Ta tikkte Jesus seg hjertelige sindu tøymon. Og han nevn vi ei og tørre. Vi tar samme fink til sjønene atter, og tar fyllt til hånden. Matteus kapittel 20, 17 helt. Matteus kapittel 21, fra vers 8-22. Jesus kommer inn i Jerusalem, ransar tempelet og bannar fikotrænen. Ta et hørne norske hos Jerusalem, og kom til Betfage ved Oljefjallet. Sende Jesus tvor lærsvånere av sted og sier Vittor. Færre inn i bygdene som bort frem av fyrtikken er. Her skulle tid vite samme finne åsen bonde og fil tjatøy. Løyse teg og løye teg til moen. Sier onker nekka vittikken, så skulle tid sige at her er noen tørver teg. Så skal han vite samme lete teg. Hette hente fire at jeg skulle gange ut som taler vi profeten og sier. Sier vi døtter, sier han. Hikk, konkurten kommer til tøyen. Spekfører og rujande og asne, og file treldursens. Lærersvøynerne fører seg av sted og gjør det som Jesus har sagt vidt her. Tar fører etter asnen og filen hon, og lødde klei sin jo av teg, og han sette seg om han av teg. Og fjelten av følsen hon brødde klei sin jo av vegen. Ånder skar og grøyner av trøven hon og strøtte ter av vegen. Følsen som gikk undan og at han røpte. Hos i Anna, soner Davids. Sikna vår veri han som kjemur i navn i herrens, hos i Anna og hattene. Ta i han nu kom inn i Jerusalem, kom røringur i atlandstegen, og teg satt og fyr hesen. Følge seie, heita Jesus, profetur ur Nazaret og Galilea. Jesus fyr nu inn i tempelgods og rekk ut atlar som selte og kjepte i templen. Bård torra i veksla og pening, og stålar torra i selte og duer kort gjennom kodl. Og han seie vittor, skriva Husmukt skal kallas bønhus, men tid gjør at det til rådsmann av bøle. Blind og lemen kom til hansara i templen, og han grødde teg. Ta høvsprestarne og henne skriftlærde søv og underversen jo en gjørde, og bøtnene som røpte i templen, hos i Anna, soner Davids. Vøret høyr ytler, og søtte vi igjen. Høyrer du hva hese sier, ta svære i Jesus døymon. Ja, jeg vet ikke aldri lys i hetta. Av munne badna og brøsta badna, hevur tú fullkomit her låsung. Så fór han frá tøymun og fór út om stegin, til Betania og gisti her til nottina. Ta i hannu og morgunen fór innatru i stegin, var han svengur. Han satt av fikotræv i vegin og fór iver til te, men fann ochi og atu utan best blö. Ta segi han vid te, aldri og i allar över skal avvöxtur veksa at her atr. Og fikotræv fölna i vita sema. Ta i lærsvøynerne så høyta, undra oss tår og søtto. Hvordan kunne fiketræje vite sema følna? Jesus svære i tøymon. Sannelig, jeg sier dikken. Heva ditt trygg og ivast ikkje. Skulle tid ikkje best kunne gjøre høyta vi fiketræje? Nei, om tid så sier vi høyta fjall. Lytt dig opp og kasta dig i havet. Skal så være. Og alt som ditt bygger om vi trygg og i bøndikkere, skulle tid få. Matteus kapittel 21, fyrre helt. Matteus kapittel 21, fra vers 23 til 46. Jesus tepper motstøvmenn syner, ber fram luknelse om tvor syner, og om vingarsmennar. Ta i han som var kommet inn i tempelet, kom og høvsprestarne og hinner eldste folksins til hansara. Men han lærte her og sa då. Vi kvar jo myndeløyka gjerst du etta. Og kvar har vi givet her henta myndeløyka? Jesus sverre i tøymon.
Øsni jeg skal spyrja tikkun om oit. Sia tid mer til, skal øsni jeg sia tikkun, vi kvarja myndelaga eger i høytta. Dobur Johannesar, kvian i væran, av himle eller fra menneskjon. Ta hoksa og tar vissar sjolvun og søttu. Sia vid av himle, så sier han vi okkun, kvui tru og tid honom ta ikkje. Men sia vid fra menneskjon, så øttas vid fyrir fölksnum. Du teihalda öll at Johannes var profetur. Tor sværa var så Jesus. Vid vit ikkje. Ta seg han vid høyr. Så sier heldur ikkje et hikkun. Vi kvarjo myndelaga eger hetta. Men hver tidsjist hikkun. Mæbor hei tvor siner. Han fyr til annan og sier. Sonren, fyr og arbeid ui det og vungar munna. Han sværa jeg nøy i vil ikkje. Men etter så gjerne engre han til og fyr. Så fyr han til hin og sier det samme. Han sværa jeg ja, herre. Men fyr ikkje. Hvor av tøymen balen gjør den å vilje færsens? Tar svære og hinn fyrre. Jesus sier vi tøyr, sannelig jeg sier tikkum. Tottlarer og skøtjer færre fyr inn i rydgjegods en tid. Tøy Johannes kom til tikkere og rettvis i vei, og tid tror hun ikke. Men tottlarer og skøtjer tror hun. Og tøy at tid sier hette, enkrav tid av korsen ikke etterne, så tid tror hun. Høyre i annen løknelse. Husbønde vær som planta i vinger. Gjørte gær rundt om han, grå vindperso i hånden og bygde tårn. Så løy jeg han vingersmånen han og før bort i andre land. Ta en avvokser tog i norske gist, sendte han tjenere sønner til vingersmennene og få avvokst hans. Men vingersmennene tog og tjenere hans. Og en benka og tår, og en drøp på tår, og en støyne og tår. Oppater sendte han ære tjenere, fløyre enn henne fyrre. Men tar hakk rødt og tår av samme hot. Til enda sendte han sånsyn til tåret og sier «Tar færa korsten i at heva viring fyrir sine munnen, men tar vinkars menner se og sonen, søtt og tar kvar vi annan. Hetta arvingen. Kome, let jo kon drepa han, så få vid arv hansara. Og tar tåg og han, kastav han ut ur vingarnon og drøp på han. Ta inn og vinkars herren kjemur. Kvett for han at gjerra visar vinkars menn. Tar svære av honom. Vann lokkulige affæren at gjøre enda av hessen ildgjøre månen. Og løye øren vingersmånen vingeren som gjøve honom avvøksten og rettere tog. Jesus sier Vittor. Heva tid aldri lyser i skriften om. Støyneren og i vreka vår vær av tøymon som bygde våren hånd støyner. Av herren han hetta gjørst. Det underfullt og i egen okkara. Tog sier etikken at rydgjegods skal være tidsje fra tikken. Og givet kjøv og ber avvøkstes. Tann i fettler og hentas døgn skal brøte seg sunder, men tann i han fettler og skal han såre. Ta i høvsprestene og fariserene hørte luknelsjansere, skyldte tøyr at han taler om tøyr. Og tøyr hadde fegen vilje lagt hånd til han, men tøyr øyne oss følt ikke, tøy teg helt og han være profet. Matteus kapittel 21, 17 helt. Matteus kapittel 22, fra vers 8 til 22. Brytlep kongasånarens, og Jesus taler om at det var kajseren hans skatt. Jesus tog til året og taler i attor til tåret og luknelsen. Han sier, «Rujje himmerujjes lukt kongje og gjør det brytlep sånarsens». Og han sendte tænare sønner ut at bya henne båtene komme i brytlepet. Men de vil ikke komme. Etter sendte han ut ære tænere og sier, «Sier vi henne båtene, jeg har gjort målt i munnen til. Oksar munner og føyden et munner og dripen, og alt til røyer. Kom jo i brytløpet. Men til løtte ikke ut til, og før i avsted. Ått ut av bøsyn, anna og handelsyn. Hine løtte hånd av tænere hans, hoa og tøyr og drøp og tøyr. Ta hver kongeren ytler, og sendte ut herer syner og drep hesser manndrapere, og sette eld og stedtåret. Så sier han vi tænere sønner, «Tilgjørst ærlig brytløpet, men henne båten og vårt har ikke vært. Færre tog ut av via mødene, og bjør i brytløpet øtlen som de tittet. Så færre heser tænere ut av veierne, og savnet og ser man øtl ut av hittet, bjør i ønd og gå, og brytløpets huset var fullt av gjestene. Ta inn og kongeren før inn at suttet gjestene, så han her mann,
som ikke var i brudløpsklæven. Han sier via han, «Vinur, hvordan du kommet inn her, og ikke i brudløpsklæven?» Men han takte. Ta seg kongren vid tænerene, bind i hender og føtter hans, og kast i han ut i myskri utenfor. Her skal være gråter og tannagrusl. Til mong og kattla, men få utvalgt. Ta for å fariserene, og hilt å rå om hvordan du kunne fenge ham i åren. Så sendte du lærersvunner som er til hans, sammen vi her utingen, og låte du si. Morsdere, vi vet at du sann åraver, og lærer vekots i sannløyga, og legger ungan høy. Så du gjerst ikke mann om hun. Si okkom høy, hva helder du? Løyvelig at lette skattle kajseren eller ikke. Men Jesus var verre vi ønskap tåre og sier, «Hiklar artikere, hvor frøst er tid med? Vise meg skatta peningen. Ta finko tår honom dinar.» Han spurte tår, «Hvors mynd og iveskrift rette?» Tår svære av kajserens. Ta sier han vi tår, «Så tjeve kajseren til og i kajserens og god til og i gods Ta ut tår hård og hette, undre oss tår, og tår fører fra honom og fører oss det.» Matteus kapitel 22, fyrre helt. Matteus kapitel 22, fra vers 23 til 46, om opprørsene, om største boje i løvene, og om Kristus som son, etla Herra Davids. Sema det, kom og nekker sadokere klansere, Tar som sier at ønsken opprørs ned. Tar spurte han. Morsdere, Moses har sagt. Ta i øyn dør og ønsken bøten hever. Skal brøver hans her giftes ved kone hans her. Og røyse brøver sønnen opp i avgån. Nå var det jo åkken skje brøver. Hun første giftest og døye. Og vi til at han ønsken avgån åtte. Lett han brøver sønnen kone etter seg. Og samme hatt hun annar og hun trie. Lykke til hun kjente. Søgnast av ætlån døg i konen. Hver av hesson tjej skal nu heva henne til konen i opprøsjene. Tar heva jo haftene atler. Jesus sverre i tøymon. Tid vidlast, tid de kjenner ikke skrifterne, og heldur mot gods. Tøy og i opprøsjene teka teg ikke til ekta. Vera og heldur driven til ekta. Nei, teg som ønklar gods og i himle. Men vi vujkjende tøy at dine deier hos oppadur, Her var de ta ikke lyse til som taler i tikkere og gode, tar han sier. Jeg god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikke god hinna deg, men hinna livand. Ta i felt ikke hård til hette, var det sligende undran i vår lærer hans. Ta i fariserene hård at han tept sadokerene, kom tar sammen. Og en torre, en lovkønner, spurte han, fyrir at frosten. Morsdere, Kvært ditt ståra boje og løvene? Han sværa i honom. Du skal elska herran godtøyn av ætlån hjertatøynen, av atlare saltøyne og av ætlån hoatøynen. Hetta ditt ståra og fyrsta boje. Men anna hesson lykt. Du skal elska nasta tøyn som til sjolvan. Og hesson bavon bovon, kvilla ætl løven og profeterne. Medan du fariserane våre saunager, spurte Jesus tøyr. Kvært halta tid om Kristus. Kvært sonur han? Tar svær av honom Davids. Ta sier han, Vittor. Hvordan kan David ha i andan? Kalla han Herra. Han sier jo, Herren sier vi Herra moin. Sette vi høyre hånd moina. Inntil jeg får lagt fudgjentartunner under føttertunner. Ta inn og David kalla han Herra. Hvordan kan han ta vera sonur hans? Og ønsken fikk svær av honom ord. Og heldur tar det nekkar atur at seta honom spurningar etter tante. Matteus kapitel 22, 17 held.

0: Bibelen. Og i Nytt Testamentet og i Bibelene det fyra ymisk evangelie om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene skriva av fyra ymisk personer til fyra ymiske bølger. Matteus evangelium skriva særlig til jøder. Det legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjallapratikene og Jesus om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, og misjonsbøyene.
1: Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

middag siden klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemmesine iktus.fo. Hette Tjei. Tjei. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Tid skulle tog i eisene være gav vi hinn fremmanda. Pimta Mosebog 2019. Nu sommare færi atter om bæk, og samstundes eisene sommar frutøyen, munnet det ikkje være så fai landsmenn som hitje atter av frutøyer deier, og i øynene av grannalandene etla langre bort. Hagtølene sier okkon er føringar færas negv, og at her rattelige mong som halda sommarfrøy i utlandet. Tan gaua samferdslan bæje sjø og loftvegis hefur skapt gauar forstreitir fyrir leialegar fering. Til hefur kanska verið eina tæmon som hefur ferast i utlandet sommar. Kanska hefur du ferast tja vindfaltse, skilfaltse eðla örun kjöndun. Men það kan vera at þú hefur ferast þær, som du ongan kjent, og tøy kjente til fremmandan. Det kjennes alltid som et trusht av å fremmandur i en land. Det tøy heller ikke for ønske Bibelen taler om dette, og hever alvar samar avmenninger vi vidjende Jesus. Og Israels folk hever som kanskje ønske anna folk kjent hvordan det at kjenne seg fremmand og i øren land. Særlig at hisist herren minna Israels folk av de 400 årene da de var fremmand i Egyptaland. Tui hever han hesa aminning til falsk. Fremmandon måst du ikkje gjera eurat, eller være herrer vi han. Tid hava jo sjálv være fremmand i Egyptaland. Hesar og ærar aminningar eru verdar að taka til ettertekta ekki okkun og í samband við fremmanda vítjanir hér að land. Tói vit innskja sjálf að vera vel meðtíkin og viðferin, tói vit eru fremmand í öru land. Og í hesan sambandi er verst að minna að Jesu egnu or. Som tíð vilja að mennesjur skóla gera meðtíkun, så skulle æsne tid gjera møte tøymon. Det hovedkjande hvordan oftan hinn fremmande vil nevndre i Bibelen. Jesus sjálfur tegri hette evne fram, og det ikkje så løye, tog han sjálfur ver bægi fremmandur og flytta mever i Egyptalandet tvei til fyrstu årene av løyve søgnum. Han sier, «Eg ver fremmandur». Og tid tåku i møte med her. Og en dag færa tu og eina langre fer, ferina inn i evenløykan, først du tåan, at kjenna til fremmandan, etla øyur tu vinen besta, at teka i møte til her. Kanst tu sia vi gudsmann og jobb ta hans sier, og ta i henda humoin bustur tard, skal jeg ut ur holde munnen skoa god, han som jeg skal skoa mer til gåa, for i egen munnen skal jeg sudja han, ikke som fremmandan, etter tøy trai jeg innast innem.